0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان فدرال هویت، تابعیت، گمرک و امنیت بنادر امارات اعلام کرد افرادی که به دلیل شرایط استثنایی پیشین در منطقه از پرداخت جریمه های اضافه ماندن ناشی از تاخیر در خروج از کشور معاف شده بودند، از یک دوره مهلت 30 روزه برخوردار خواهند شد. این مهلت از 10 ژوئن 2026 آغاز شده و تا 9 ژوئیه 2026 ادامه دارد و به افراد واجد شرایط این امکان داده خواهد شد که وضعیت اقامت خود را در امارات قانونی کرده و یا کشور را ترک کند. وزرای امور خارجه امارات، اردن، ترکیه، مصر، اندونزی، پاکستان، عربستان سعودی و قطر تشدید اخیر خشونت‌های شهرک نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کردند. در بیانیه مشترک این وزرا تاکید کردند که چنین اقداماتی نقض حرمت اماکن مقدس، قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. آنها همچنین اقدامات مستمر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم کرده و هشدار دادند که این اقدامات موجب افزایش بی‌ثباتی، خشونت و افراط‌گرایی خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، نهاد عالی مسئول بازدارندگی هسته‌ای در ناتو به روزرسانی توانمندی‌های هسته‌ای این ائتلاف و تقویت سازوکارهای برنامه‌ریزی بازدارندگی هسته‌ای را تصویب کرد. وزرای دفاع کشورهای شرکت کننده تاکید کردند که نیروهای راهبردی هسته ناتو همچنان بالاترین تضمین امنیت کشورهای عضو بوده و ستون اصلی معماری بازدارندگی گسترده این ائتلاف را تشکیل می‌دهند. گروه برنامه‌ریزی هسته ناتو که بیشتر از 32 کشور عضو این ائتلاف به جز فرانسه در آن حضور دارند، یکی از مهمترین نهادهای مشورتی و تصمیم‌گیری در زمینه سیاست‌های هسته‌ای به شمار می‌رود. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های جام جهانی شب گذشته، آفریقای جنوبی با جمهوری چک به تساوی 1-1 رسیدند. در بازی دیگری سوئیس نیز بوسنی هرزگوین را با نتیجه 4-1 شکست داد. بامداد امروز نیز تیم کانادا موفق شد 6-0 قطر را شکست دهد. امشب هم در ادامه رقابت‌ها تیم فوتبال آمریکا با استرالیا روبرو خواهد شد. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات انجام می‌شود. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: به سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح جمعه، آخرین روز هفته، در کنار شما عزیزان، یه فرصت بسیار عالی برای همه شما عزیزان که حتما توی مسابقه امروز شرکت کنید و آخرین فرصت برای شما عزیزان، مخصوصا برای کمپین Rediscovering the UAE که شانس بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های امارات رو میتونید داشته باشین. در کنارش هم اگر خوش شانس باشین دوستان، شما میتونید فرصت یک جایزه 500 درهم واوچری هم داشته باشین. پس اول از هر چیزی دوستان، بریم سراغ برنده. نه الان که زود از برنده انتخاب کردن، اما خب شما UAE کد مسابقه هستش دوستان. آخرین برنده رو من حتما اعلام میکنم و فکر میکنم برنده های وان میدیا وان هتل هم داریم که فکر میکنم 2 تا الی 3 تا برنده هم برای میدیا وان هتل داریم که برای 21 جون هستش. امروز جایزه ها و کد مسابقه بسیار آسانه، چون امروز جمعه است. ترانه های قدیمی و نوستالژیک و بیشتر ترانه، بیشتر آهنگ، بیشتر حال خوب، واسه همین کد مسابقه هم بسیار عالی خواهد بود، یعنی بسیار آسان. برای Rediscovering the UAE که دیگه خودتون بلدین، شما UAE رو برای من ارسال کنید. برای یک شب اقامت در میدیا وان هتل 21 جون صبحانه و شام و دیدن فوتبال در گاردن آن 8، شما همه میتونید فقط یک کد بنویسید. چی؟ میدیا وان هتل، به همین راحتی میدیا وان هتل رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. بریم اولین آهنگ امروزمون رو با صدای لیلا فروهر. امروز فقط ترانه های قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودان، عشق تازه رادیو شما، ریتم قلبای شما. خیلی هم خوش اومدیم به صبح شما با هنان، هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

عشق تازه با صدای لیلا فروهر شنیدیم. سلام، صبح جمعه زیباتون بخیر باشه. آخرین روز هفته و آخرین فرصت برای شما توی مسابقه Rediscovering the UAE حتما شرکت کنید. برای Rediscovering the UAE ما یه اوبی داریم که لایف مشتبا جان از مال اف امریتس در کنار شما خواهد بود و در کنار 100 هزار درهم میتونید جایزه برنده بشین. حالا چه جوری حتما براتون توضیح میدم، نگران نباشید، تمام توضیحات رو میدم که چجوری 100 هزار درهم میتونید برین مال اف امریتس. اونجا مشتبا جان لایو اونجا خواهد بود، تمام توضیحات رو امروز میدم براتون، حتما خودش هم بهتون میگه. و در ضمن دوستان، آهنگای قدیمی فقط امروزا، آهنگ بعدی رو ستار بریم. اما قبل از اینکه بریم ستار، مریم میگه من متوجه نشدم هنو جان کد مسابقه چی بود. کد مسابقه برای میدیا وان هتل که یک شب اقامت میتونید داشته باشین به اضافه صبحانه و شام 21 جون خواهد بود، یعنی فقط برای 21 جون که بازی 21 جون هم بتونید اون شب ببینید، اقامت در هتل هم داشته باشین، صبحانه و شام هم بخورید. خلاصه قسمت گاردن آن ایت هم برین که یکی از معروف ترین جایی هستش که مردم فنزون برای فوتبال، همه میرن اونجا فوتبال نگاه میکنن. خلاصه یه جو خیلی باحالی هم هست. و اگر میخواییم برین اونجا، فقط و فقط برای من کد مسابقه رو بفرستین و کد مسابقه امروز هست Media One. بله، Media One هتل. اگه هتلش هم ننویسید ایتس اوکی بابا، اشکال نداره، جمعه است، فقط Media One. و برای Rediscovering the UAE کد مسابقه شما UAE.

0: چرا روزگار وفا نداره؟ صبح خیلی تولد داریم، بچه ها دارن پیاده میشن، میخوام برم مدرسه، میخوام قبلش تولد رو بشنوم. بریم تولد. سلام هنان جون، صبح بخیر. امروز تولد برادرزادم اسماعیل جان هست، از طرف عمه و سام و دانیال و خانواده بهش تبریک میگیم و از راه دور میبوسیمش و بهترینا رو بهش تبریک میگیم. ما تو راه مدرسه هستیم، بچه ها عجله داشتن. تولد برادرزادتون اسماعیل جان مبارک باشه. فاطمه جان بهترین ها رو براش آرزو میکنیم، بازم تولدش مبارک از طرف عمه و سام و دانیال و خانواده، خیلی دوستت دارن.
1: صبح بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
3: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: بانوهای ده سلام. سلام بچه ها، خیلی اینو دوست دارم، همه شنونده های عزیز ما این آهنگ ها همیشه هر جمعه باید بشنوم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: بله یه نگاهی هم به ترافیک شهر بندازیم به به خیلی وقت ترافیک نداشتیم دوباره برگشت خب اما عزیزان بله شارجه به دبی معمولا همیشه ترافیک سنگینی داریم که خبر خوبم شنیدین که به زودی این ترافیکا کمتر خواهد بود مثل اینکه همه حالشون خوبه ها سلام سلام زندگی سلام امیر جان حالت خوبه خوبه ها سیف عزیز رویا جون مریم میگه من که حالم بسیار خوب است مخصوصا جمعه پس بریم معین

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده است، دوباره کش کنید. از برندهایی مانند Raising Cane's، Bath & Body Works، American Eagle و موارد دیگر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روز جمعتون بخیر. امیدوارم که از آهنگی که هنان جان براتون گذاشت، وای وای وای از این دنیا، واقعا که با صدای استاد معین از اون آهنگا بود، خیلی خیلی آهنگ زیبا و خاطر انگیزی بود. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. یه خبر دارم که میدونم همه منتظرش بودیم که بشنویم و این رو شب گذشته در خبرگزاری وم اعلام شد، در رابطه با وضعیت اقامت و ویزاهای کسایی که در دوره نابسامان و ناپایدار منطقه، خلاصه این ویزاهاشون همچنان مونده بود و نمیدونستن چیکار کنن، یعنی اقامت داشتن در کشور، اقامتشون کنسل شد یا ویزاهاشون تموم شده بود اما اجازه بهشون داده بودند که در امارات بمونن و قادر به ترک هم نبودن. حالا سازمان فدرال هویت، تابعیت گمرک و امنیت بنادر امارات ICP اعلام کرده افرادی که در این شرایط از پرداخت جریمه های اضافه ماندن ناشی از تأخیر خلاصه خروج از کشورشون معاف شده بودن، چون یادتون باشه معاف کرده بودن دیگه، گفته بودن اگر زیادی هم موندین چون شرایط ناپایدار هست نمیخواد که دیگه جریمه بدین، بهشون یک دوره گریس پیریود 30 روزه دادن. خب در این دوره 30 روزه باید برن وضعیت اقامتی و ویزاهاشون رو سر سامان بدن. پس از 10 ژوئن این دوره آغاز شده و تا 9 جولای ادامه داره. پس تا 9 جولای شما شهروندان، ساکنین عزیزی که وضعیت ویزا و اقامتاشون نابسامانه، وقت دارن که این رو سر سامان بدن، وگرنه یا کشور رو ترک کنن اگه نمیتونن اقامتشون رو تمدید کنن و یا اقامتشون رو دوباره تمدید کنن. خب بریم یک سری بزنیم به آمریکا، در جایی که دونالد ترامپ پس از امضای توافق موقت برای پایان دادن به جنگ با ایران با انتقادهای از درون حزب جمهوری‌خواه خودش مواجه شده. برخی از قانونگذاران جمهوری‌خواه میگن که این توافق در ازای امتیازات محدود امتیازات زیادی به ایران داده، در حالی که دموکرات‌ها هم خواستار جزئیات بیشتری شدن. همطور که می‌دونید روز چهارشنبه ایالات متحده و ایران رسماً بر سر آتش‌بس 60 روزه بازگشایی تنگه هرمز، لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران توافق کردند و ایران هم موافقت کرد که سلاح هسته‌ای نداشته باشه. خب سری بزنیم به جام جهانی و دیشب بازی جالبی بود. آفریقای جنوبی با جمهوری چکیه که به تساوی رسید. سوئیس 4-1 بوسنی هرزگوین رو زد. امروز صبح کانادا، این که خب میدونید میزبان مشترک جام جهانی هست، به یک نتیجه ناباورانه در مقابل قطر 6-0 قطر رو در هم کوبید. یعنی اصلا خیلی، چون کانادا خب تیم اصلا قوی نیست، ولی 6-0 قطر رو زد و بازی مکزیک و کره جنوبی هم 1-0 به نفع مکزیک به پایان رسید. همین طرف های ساعت 7 صبح بود، نیم ساعت پیش. و امشب چه بازی هست؟ بله، قراره که آمریکا با استرالیا بازی کنه که حتما هم بازی جالبه، چون آمریکا بالاخره آماده است برای اینکه میزبانه و تیمش مثل کانادا امیدواره که این بازی رو ببره. ساعت 11 شب به وقت امارات. مرسی،
0: خسته نباشید. بریم سراغ آهنگ بعدیمون، قمارباز از سوزان روشن.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: استرالیا نماینده جنگنده قاره آسیا، تیمی است که هرگز تسلیم نمی‌شود. استرالیا با فوتبال فیزیکی، قدرت بدنی بالا و روحیه مبارزه طلبانه شناخته می‌شود. آنها بارها در جام جهانی حضور داشتند و معمولاً مقابل تیم‌های بزرگ نمایش شجاعانه ارائه می‌کنند. فوتبال استرالیا ترکیبی از سبک اروپایی و سرعت مدرن است و بازیکنان زیادی در لیگ‌های معتبر جهان دارند. شاید استرالیا پرستاره ترین تیم دنیا نباشد، اما همیشه رقیبی سرسخت و غیر قابل پیش بینی است. این تیم در گروه دی رقیب آمریکای میزبان پاراگوئه و ترکیه است.
2: بله سلام، صبح خیر، روزتون بخیر باشه. همونجوری که میدونید امروز جمعه است و آخرین روز برای کمپینی Rediscovering the UAE هست که به مدت 2 هفته این کمپین رو برای عزیزان، یعنی شما عزیزان داریم که امروز فرصت زیادی است که بتونید برنده بشین و آخرین فرصت رو استفاده کنید. یادتون باشه کد شما UAE رو برای ما ارسال کنید. Nasreen, hi Hanan John. My brother who lived abroad came back home after 20 years and we were dancing with this song. It was the first time I saw my younger brothers was dancing. نسرین جان خوشحالم. نسرین نوشته که برادرش سالیان سال خیلی وقته که بیرون از حالا زندگی میکنه و بعد از 20 سال برگشته و میگه که ندیدم تا حالا انقدر برقصه، ولی با آهنگ سلام شروع کرده به رقصیدن. میگه یه خاطره خیلی قشنگیه. به به، خوشحالم نسرین جان، امیدوارم که همیشه دیگه از این به بعد برادر شما براتون برقصه. بیشتر و بیشتر با صدای شمعی زاده صبح جمعه خاطر انگیز و نوستالژیکتون بخیر باشه. اگه احیانا نمیدونید جمعه ها فقط ترانه های قدیمی در کنار شما از ساعت 7 تا 10 صبح. خیلی خوش اومدید.

0: شمایی زاده بیشتر و بیشتر. صبح بخیر. نبیل هم میگه دخترم لیلی انشالله امتحان داره امروز، انشالله موفق باشه نبیل جان و بهترین ها رو برای لیلی جون آرزو میکنیم. علی جان نبسته سلام، تولد داریم باز، بریم تولد. ما کلن تولد داریم. بله امروز تولد آدرین عزیز هست از طرف بابا علی، مامان ساناز خیلی دوستت دارن، تو راه مدرسه هستی آدرین جان، تولدت مبارک باشه.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک،
2: تولدت مبارک.
0: بله فتانه رو میشنویم، گناه، صبح جمعه نوستالژیک و خاطر انگیزتون بخیر باشه.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره بیچ پخش میشه گوش بدید تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وایکیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: بله، رمضان ریونین دوستان عزیز، همون که شنیدین ما در ماه مبارک رمضان هر سال دو نفر رو به دبی میاریم، انتخاب میکنیم از برنده ها، گاهی موقع هم بیشتر. و امسال متاسفانه به خاطر زمانی که ماه مبارک رمضان بود فلایت ها بسته شد و ما نمیتونستیم کسی رو بیاریم، ولی انتخاب شده بودن و بالاخره گفتیم که حالا دیگه وقتشه که اون عزیزو بیاریم دبی که عزیزشو ببینه که سالیان سال همدیگه رو ندیدن. متاسفانه بین دوتا برنده ها یکیشون فقط میتونن بیان و ما دیگه همه چی آماده کردیم، فلایت و هتل و همه چی آماده است. 25 همین ماه من قراره که در جی لیک ویو باشم، یعنی ساعت 7:10 صبح به جای استودیو من در هتل خواهم بود اونجا، که اونجا حتما توی استوری و اینستاگرام رادیو شما حتما فالو کنید که ما اونجا حتما شما رو آپدیت میکنیم اون لحظه ای که اولین بار این دو عزیز همدیگر رو میبینن. و شام هم داریم که دوره همی شام هست که جایزه میدن، شام هستش، دوره همیای باحاله. و از تمام 9 ایستگاه رادیوی ARN همه کسانی که توی این مسابقه شرکت کردن همه اون شب خواهند بود و ما قراره که یه لحظه خیلی قشنگی برای اون عزیز که حالا توی مسابقه برنده شده براش بسازیم. ایشالله برای سال بعد شما بتونید شرکت کنید و برنده بشین. خب بریم سراغ برنده خوششانس. وقت داریم؟ من خواستم میدیا وان رو، چون چند تا برنده داریم امروز، آخرین روز فکر کنم 3 برنده داریم برای میدیا وان، میخواستم انتخاب کنم، ولی وقت داریم یا نداریم؟ داریم فکر کنم. بریم سراغ برنده اولمون برای یک شب اقامت در هتل میدیا وان 21 جون به اضافه شام و صبحانه و دیدن فوتبال در گاردن آن 8 که سکرین خیلی بزرگ دارم برای دیدن فوتبال. و ببینیم که چه کسی امروز برنده میشه. اولین برنده خوششانس امروز ما بله یه بار دیگه دوست خوب ما با 4 شماره آخر موبایلش 76 20 76 20، فرشاد عزیز. فرشاد جان مبارکت باشه. بریم آهنگ از شهرام شپره، صبح نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه های قدیمی و صداهای جاودان.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همای گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پالم برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.
1: تا 7:52 دقیقه. سلام، صبح جمعتون بخیر باشه. مهدی عزیز، هنه جون سلام، دارم میرم فرودگاه برای استقبال دخترم مبینا که دانشجو بود لندن و استرسایی که این مدت کشیدیم. الان خیلی خوشحالم با اینکه مادرش و خواهرش هنوز نمیدونن. ای سورپرایز. و میگه خودش هم از 18 سالگی آواز میخونه. یه آهنگم بیرون داده، پلی کنید. آهنگ مبینا حتما. مهدی جان اگه میشه آهنگشو برای ما ارسال کنید، حتما ببینیم چجوریه. حتما، چرا که نه. خب اما عزیزان دل، باز هم از سری تولد سمانه میگه پسرم میگه نوبت منم کی میرسه مامان جون؟ مامان تولد من پس کی؟ من تایمم خیلی کمه واسه تولد، ولی میریم دیگه. سامیار جان هم تو راه مدرسه است فکر میکنم. خب بریم تولد سامیار رو بگیم.
2: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
3: تولدت مبارک
1: سامیار جون، تولدت مبارک از طرف مامان سمانه. بابا محمد عاشقتن از اینکه اومدی تو زندگیشون، واقعا خدا رو شکر میکنن. تولدت مبارک سامیار جان، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم.

0: هیت از رادیو شما.
1: کیه کیه با صدای گوگوش و بعدم آهنگ ایوی کلبه رو میشنویم. صبح بخیر، صبح نوستالژیک و خاطر انگیزتون بخیر باشه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم رسول خیمه در کاخ خود عصر دیروز میزبان جناب آقای طلال یوسف فخرو سرکنسول پادشاهی بحرین در دبی و امارات شمالی بودند. در این دیدار صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی ضمن خوشامدگویی به سرکنسول بحرین در رابطه با راه‌های تقویت روابط برادرانه میان دو کشور و همچنین شماری از موضوعات مورد مشترک بحث و گفتگو کردند. آقای طلال یوسف فخرو نیز از استقبال گرم و مهمان نوازی سخاوتمندانه حاکم رسول خیمه قدردانی نمودند. و امارات متحده عربی یک دوره معافیت 30 روزه را برای افرادی که پیش از این به دلیل اختلالات سفر منطقه‌ای از پرداخت جریمه‌های اقامت بیش از حد معاف بودند اعلام کرده است. این اقدام که از 10 ژوئن تا 9 ژوئیه اجرا می شود به افراد واجد شرایط فرصت نهایی برای تنظیم و سر و سامان دادن وضعیت خود یا ترک کشور را می دهد. مقامات می گویند که آخرین تصمیم پس از بازگشت ثبات منطقه‌ای و پایان شرایط استثنایی اتخاذ شده است. معافیت از پرداخت جریمه برای کسانی که پس از پایان اقامتشان در کشور مانده بودند برای اولین بار در ماه مارس به دلیل بسته شدن حریم هوایی و تعلیق پروازها اعمال شده بود. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از امضای توافق موقت برای پایان دادن به جنگ با ایران با انتقادهای از درون حزب جمهوری‌خواه خود مواجه شده است. برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه می‌گویند که این توافق در ازای امتیازات محدود، امتیازات زیادی به ایران داده است، در حالی که دموکرات‌ها نیز خواستار جزئیات بیشتری شدند. روز چهارشنبه ایالات متحده و ایران رسما بر سر آتش بس 60 روزه، بازگشایی تنگه هرمز، لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران توافق کردند و ایران موافقت کرد که سلاح هسته‌ای نسازد. کاخ سفید این توافق را با کنگره به اشتراک گذاشته است، اما قانون‌گذاران هر دو حزب می‌گویند که هنوز در مورد شرایط آن مطلع نشدند. تا خبرهای ورزشی، آمریکا امیدوار است شروع عالی خود در جام جهانی خانگی را با پیروزی در مقابل استرالیا امشب ادامه بدهد. این میزبان مشترک مسابقات را با پیروزی 4-1 در مقابل پاراگوئه آغاز کرد. برندن آرنسن، هافبک تیم آمریکا، میگوید دلیلی وجود ندارد که آنها نتوانند با تیم‌های برتر رقابت کنند.
2: فرانسه، آرژانتین، همه تیم‌ها، they have so much quality. I mean, they have top players playing for top teams, but I think, you know, the way that we attack, the way that we have talent in the attack, I think that it's just something different, and we need to, yeah, just to keep the confidence high, because I think when all of our guys are high on confidence and we can play our game, then you know we're really hard to stop.
1: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
3: بله، سلام سلام سلام، صبح جمعتون بخیر باشه، آخرین روز هفته. امیدوارم که آماده این برای آخر هفته بسیار عالی و خوب. این هفته که خیلی کوتاه بود و سریع هم گذشت و امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه تا الان. و همونجور که میدونی جمعه است، پس بریم با ترانه های خوب قدیمی، صداهای عالی جاودان، ترانه هایی که شاید شما هم باش خاطره دارین. و صبح اول صبح هم خب راضیه جون بله نوشته که هنان جون یه آهنگ از نوشافرین هم اگه میشه بریم. چرا نمیشه؟ بله، امروز هم روز آخره جایزه و مسابقه Rediscovering the UAE هستش. من این ساعت یه قرعه کشی انجام میدم و ساعت بعدم همینجور برای میدیا وان هتل هم برای اونایی که فوتبال دوست دارن از دست ندین، یک شب اقامت در هتل، صبحانه و شام و دیدن فوتبال. کد مسابقه هم هستش میدیا وان.

0: آفرین آشتی نمری راضیه عزیز. اما اگه دنبال یه شروع آرام و پر انرژی برای آخر هفته عالی هستین، مخصوصا دوستانی که دوستان یه خورده ریلکس کنن، بله فردا 20 بله شنبه ساعت 8 صبح در مال پالم جومیرا مال میزبان یه کلاس رایگان یوگا میتونید باشین و خیلی هم جالبه دوستان، میتونی برین اونجا برای عموم، حسن قشنگ و جالبتر از اونی که نمیخواد ثبت نام کنید، شما این برنامه رو میتونید برین، فقط یه یوگا مت با خودتون ببرین، حولتون رو با خودتون ببرین، آب همراهتون باید باشه حتما، چون دارین یوگا میکنین درسته، ولی باید آب بخورین حتما چون تابستونه، و شما فقط باید برین طبقه دوم، اونجا یوگای رایگان میتونید فردا انجام بدین. پس صبح زود بیدار شین، ساعت 8 صبح برین زودتر اونجا و بتونی یه، من همیشه میگم یوگا حال آدم رو بهتر میکنه، ورزش کردن حالا هر ورزشی باشه و برای سلامتی، آرامش ذهن، فعالیت بدنی، اینا همش خوبه. پس اگر برنامه ای ندارین فردا حتما برین پالم جومیرا مال و اونجا یه کلاس یوگای رایگان. بریم سراغ مونا جون که برام نوشته. مونا نوشته هنو جون دیروز همه گفتم هتل دارم با همسرشون میرن، من تک و تنها با کسی ندارم برم. آخه مونا جون از دیروز داری همینا رو میگی. دیگه حالا اشکال نداره، شما یکی رو پیدا میکنی، اما ایشالله اگر پیدا کردی ما این آهنگ واسه عروسیت میذاریم. اوکیه؟
1: ماشاءالله چه عروسی خوشگلی.
0: نگران نباش، شما جفتتو پیدا میکنی. لیلا فروهر عروسی، آهنگی که برای عروسی مونا جون از الان انتخاب کردیم.

0: خب از اینجا که میبینم علیرضا حسودی کرده، میگه که بس من چی هنان، عروسی من چی میخوای پلی کنی دیگه باید چی کار کنیم واسه علیرضا پلی کنیم؟ یعنی علیرضا اول زن بگیر تا ما برات آهنگ پلی کنیم، ولی حالا که اینجوری شد واسه علیرضا هم یه آهنگ باید پلی کنیم واسه عروسیش.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: واسه علیرضا ستار پلی میکنیم، اوکیه؟ ندا نوشته من 22 جون تولدمه، یعنی نباید یه شب هتل به من جایزه بدی. ندا جون به خدا، خودم برات هتل میگیرم. حالا ببینیم چی میشه، شاید امروز برنده شدی. تا چند لحظه دیگه من این قرعه کشی میکنم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، بعد از مدت‌ها دوباره ترافیک داریم در شهر. بریم یه نگاهی بندازیم به شهر و ببینیم چه خبره. بله، سمت البراهه می‌بینم یه خورده ترافیک شده، سمت ابوهیل، خیابان راشد این ساعت ترافیک مستقیم به سمت صلاح الدین و خیابان نایف و ترافیک هم داریم قسمت دیره خیلی شده این ساعت. و بله، مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفاً احتیاط کنید، فاصله بین ماشین را حتما رعایت کنید، دیگه خودتون بلدین و با رادیو شما باشین. هر جا مگر میبینید ترافیکی خدایی نکرده تصادفی شده میتونی از طریق 4002 از طریق اپلیکیشن ARN Play ما رو آپدیت کنید. بریم اندی یار سبز رادیو شما. صبح جمعتون بخیر باشه. 19 جون، آهنگای قدیمی و جایزه خوب Rediscovering the UAE. دوستان شما UAE کد مسابقه هستش. آخرین فرصت برای شما عزیزان امروز

0: دشمن جونم بلا به کنارم بیا شیرین زبونم بلا.
1: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شکشک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
3: سوئیس شاید پرزرق و برق ترین تیم اروپا نباشد، اما همیشه تیمی منظم و خطرناک است. رکورد جالب این تیم بسته نگه داشتن دروازه در بیش از 500 دقیقه متوالی جام جهانی است. این تیم با سازمان دفاعی قوی همیشه رقیب سختی برای بزرگان اروپا محسوب می شود. سوئیس به همراه کانادای میزبان، بوسنی و قطر در گروه بی قرار دارد.
4: سعید جان، گفتین از استاد معین یه آهنگ براتون بذارم. من این آهنگ رو انتخاب کردم برای شما. صبح جمعه خاطر انگیز با ترانه‌های قدیمی، صداهای جاودان در کنار شما عزیزان.

یاس خانم، یاس یاس یاس، گوشی برنمی داره. ولی برنده شدن با 4 شماره 75 52. یاس جان مثل که خواب بودی، نمیدونم شاید تو میتینگ هستی، شاید داری ورزش میکنی، داری صبونه میخوری، رادیو رو فراموش کردی. یک شب اقامت در هتل برنده شدن، به اضافه 500 درهم واوچر هم برنده شدن برای جایزه اولتا بیوتی. مبارکش باشه. اما نفر دومم ساعت بعد انتخاب میکنیم. جایزه دارم برای شما، یک شب اقامت میدیا وان هتل برای 21 جون که میتونی فوتبال هم تماشا کنید. دوستان کد مسابقه میدیا وان و برای ریدیسکاورینگ دی یو ای فقط و فقط شما یو ای.

بشنویم. صبح جمعهتون بخیر باشه، آخرین روز هفته. امیدوارم که آماده این برای آخر هفته فوق‌العاده با انرژی خوب. دوستان، برای رمضان ریونین 25 جون من لایو از جیلک هتل در کنار شما خواهم بود، در کنار دوست عزیزمون که قراره بعد از مدت ها همدیگر رو ملاقات کنن. حتما با ما همراه باشین و اینستاگرام رادیو شما رو حتما فالو کنید که شما رو آپدیت میکنیم.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
3: بله، صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. الان وقتشه که بریم سراغ برنده. امروز کلی برنده داریم، واسه همین باید تون برنده ها رو انتخاب کنیم. برنده یک شب اقامت در هتل میدیا وان برای تاریخ 21 همین ماه، بله این آخر هفته میشه دیگه، و همراه با شام، صبحانه و تماشای مسابقه در گاردن آن ایت. بله خانوما، ما برای شما برنامه آخر شب رو آماده کردیم، نگران نباشید. آقایونم برای تماشای مسابقه به گاردن آن ایت میتونن برن و خانوما میتونن قشنگ استراحت کنن اگه فوتبال دوست ندارین. ولی اکثر خیلی از خانوما هم فوتبال دوست دارن، آقا و خانم نداره، بعضی آقایونم فوتبال نگاه نمیکنن. خلاص اگه با هم میخواین برین میتونید برین، اگرم خانوما میخوان استراحت کنن میتونن قشنگ برن شامشون رو نوش جان کنن و در آرامش و سکوت. اما لحظه‌ای که فوتبال شروع میشه روی اسکرین بزرگ گاردن آن ایت شما میتونید برین و اونجا ذاتش رو ببرین. و دیگه چی میخواین از زندگی؟ هتل، یک شب اقامت، صبحانه، شام، فوتبال، همه و همه و برنده خوش شانس. بریم سراغ برنده. و این دومین برنده خوش شانس امروز ما هستش و دوست خوب ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون هست. بله 25، نه این 20، ببخشید اشتباه، یکی بالایی که پایینش، 0279 0279. سارا جون مبارکت باشه. آقا دست که چه خبر، دست بزن دست. آه شهرام کی، صبح بخیر، روح شاد. مگه من؟ مگه

0: دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ هنون جون جمعه شد
2: دیگه.
1: آره زود جمعه شد.
2: خیلی
1: واقعا خیلی زود جمعه شد. امیدوارم که شما هم همین احساس ما رو داشتین، هفته خوبی داشتین و آماده این برای آخر هفته. اما یه خبر براتون دارم که خیلی خبر مهمیه. شب گذشته در خبرگزاری وم اعلام شد در رابطه با افرادی که ویزاها و اقامتهاشون کنسل شده بود و در شرایط استثنایی منطقه از پرداخت جریمه معاف شدن و بهشون اجازه داده شد که در کشور باقی بمونن. اما حالا اداره فدرال هویت تابعیت گمرک و شهروندی امارات ICP اعلام کرده که به این گونه افراد 30 روز مهلت داده میشه، گریس پیریود داده میشه، تا وضعیت اقامتی خودشون رو و ویزاهاشون رو سر و سامان بدن و تنظیم کنن. در عرض این مدت باید ببینن که اگه میتونن اقامتشون رو تمدید کنن و یا ویزایی که باید بگیرن و خلاصه هر چیزی که هست رو سر و سامان بدهن و اگر باید کشور رو ترک کنن که این کار رو انجام بدن، وگرنه که باشون به صورت قانونی برخورد خواهد شد. و اما خدمتتون عرض کنم یه سری بزنیم به آمریکا، در جایی که دونالد ترامپ پس از امضای توافق موقت و تفاهم نامه برای پایان دادن به جنگ با ایران با انتقادهای از درون حزب جمهوری‌خواه خودش مواجه شده. برخی از قانونگذاران جمهوری‌خواه میگن که این توافق در ازای امتیازات محدود امتیازات زیادی رو به ایران داده. کاخ سفید این توافق رو با کنگره به اشتراک گذاشته، اما قانونگذاران هر دو حزب اعلام کردند که در مورد شرایطش هنوز مطلع نشدن. خبرهای جام جهانی، فوتبال رو حتما نگاه میکنی؟ هر اونجا من فوتبالی که دیر وقته خوب. فقط نیمه اولش رو میبینم،
2: بقیش رو میخوابم.
1: آره نه، همه اتفاقات در نیمه دوم میفته، مثل بازی سوئیس و بوسنی هرزگوین که در نیمه دوم گلا بیشتر زده شد و سوئیس تونست 4-1 بوسنی رو شکست بده. آفریقای جنوبی پیشتر شب گذشته با چک به تساوی 1-1 رسیدن. امروز صبح و به گوچه بازیای بودش کانادا و قطر که خب پیش بینی میشد که کانادا تیم بالاخره میزبان مشترکه، باید خودی نشون بده، ولی نه اینجوری، 6-0 در واقع قطر رو شکست داد. مکزیک و کره جنوبی هم بازیش خیلی جالب بود و امروز صبح به پایان رسید، 1-0 مکزیک کره جنوبی رو شکست داد. امشب هم میزبان جام جهانی تیم آمریکا با استرالیا بازی خواهد کرد. چه ساعتی؟ 11 شب. مرسی
2: مرسی ساغر جان. بریم یه آهنگ از داریوش بشنویم، چون دیگه جمعه است و همه از من آهنگای داریوش رو خواستن. ما روزای دیگه من صبح معمولا پلی نمی‌کنم چون یه خورده آروم
1: میان، خیلی پخش می‌کنه دیگه. اگه داریوش می‌خواید بعد اونو گوش کنید.
2: این آهنگ مورد علاقه من از آقای داریوشه، لذت ببرین. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشین، هر کجا این دنیا که هستین لذتشو ببرین.

0: منتخب استان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت می کنه. ما شما رو به آمریکا می بریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
0: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
2: شما با هنان رادیو شما.
3: نه محسن جان، نگران نباش، هنوزم برنده داریم و آخرین برنده های خوش شانس و کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای دوستان، آخرین برنده ها ما امروز انتخاب میکنیم و میدونی که به مدت 2 هفته این کمپین رو داشتیم و امروز آخرین روزش و آخرین شانس شما. اگر کد شما یو ای رو برای ما ارسال کردیم، منتظر تماس باشین که امکان داره تماس بگیریم با شما و جایزه برنده بشین. 1 شب اقامت در هتل، ولی در یکی از این هتل‌هایی که در امارات هست، ما نمی‌دونیم کدوم هتل، و امکان داره جایزه هم برنده بشین. یه تشکر ویژه از اورا اپ بکنیم که واقعاً به خاطر این اپلیکیشن و این اسپانسر بسیار خوب ما تونستیم این کمپین بسیار عالی برای شما شروع کنیم که دیگه امروز تموم میشه. پس بودو کد مسابقه

علی باجان گفتی هفته پیش آهنگی گذاشته بودم از بانو همیرا جمعه دوست داشتین، دوباره براتون پلی کردم وقتی که رفتی. صبح بخیر، صبح قشنگ جمعتون بخیر باشه. جمعه نوستالژیک خاطر انگیز با ترانه های قدیمی از ساعت 7 تا 10 صبح.

آیا آماده این برای انتخاب آخرین برنده؟ بله، منتظر تماس تلفنی من باشین و آخرین برنده خوش شانس رو انتخاب کنیم. پرنده مارتی، صبح بخیر، رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان فدرال هویت، تابعیت، گمرک و امنیت بنادر امارات اعلام کرد افرادی که به دلیل شرایط استثنایی پیشین در منطقه از پرداخت جریمه های اضافه ماندن ناشی از تاخیر در خروج از کشور معاف شده بودند، از یک دوره مهلت 30 روزه برخوردار خواهند شد. این مهلت از 10 ژوئن 2026 آغاز شده و تا 9 ژوئیه 2026 ادامه دارد و به افراد واجد شرایط این امکان داده خواهد شد که وضعیت اقامت خود را در امارات قانونی کرده و یا کشور را ترک کند. وزرای امور خارجه امارات، اردن، ترکیه، مصر، اندونزی، پاکستان، عربستان سعودی و قطر تشدید اخیر خشونت‌های شهرک نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کردند. در بیانیه مشترک این وزرا تاکید کردند که چنین اقداماتی نقض حرمت اماکن مقدس، قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. آنها همچنین اقدامات مستمر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را محکوم کرده و هشدار دادند که این اقدامات موجب افزایش بی‌ثباتی، خشونت و افراط‌گرایی خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، نهاد عالی مسئول بازدارندگی هسته‌ای در ناتو به روزرسانی توانمندی‌های هسته‌ای این ائتلاف و تقویت سازوکارهای برنامه‌ریزی بازدارندگی هسته‌ای را تصویب کرد. وزرای دفاع کشورهای شرکت کننده تاکید کردند که نیروهای راهبردی هسته ناتو همچنان بالاترین تضمین امنیت کشورهای عضو بوده و ستون اصلی معماری بازدارندگی گسترده این ائتلاف را تشکیل میدن. گروه برنامه ریزی هسته ناتو که بیشتر از 32 کشور عضو این ائتلاف به جز فرانسه در آن حضور دارند، یکی از مهمترین نهادهای مشورتی و تصمیم گیری در زمینه سیاستهای هسته‌ای به شمار می‌رود. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های جام جهانی شب گذشته، آفریقای جنوبی با جمهوری چک به تساوی 1-1 رسیدند. در بازی دیگری سوئیس نیز بوسنی هرزگوین را با نتیجه 4-1 شکست داد. بامداد امروز نیز تیم کانادا موفق شد 6-0 قطر را شکست دهد. مکزیک هم با نتیجه 1-0 از صد کره جنوبی گذشت. امشب هم در ادامه رقابت‌ها تیم فوتبال آمریکا با استرالیا روبرو خواهد شد. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات انجام می‌شود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: خب دیگه آخر هفته شد دیگه، یه روز دیگه تموم شد دیگه. جمعه، بعدش هم ویکند و بعدش هم بچه ها میخوام برن هتل و خوش بگذره و فوتبال ببینن. و بله، برای میدیا وان، بله من یه برنده دیگه هم دارم. ما امروز تو برنده برای میدیا وان هتل داریم. یک برنده رو من ساعت 7 صبح انتخاب کردم، یه برنده ساعت 8 صبح و آخرین برنده این ساعت. برای میدیا وان هتل، اگر احیانا میدونید که دیگه آخرین فرصت و آخرین برنده برای 21 جون، بله 21 جون، که برین این آخر هفته یک شنبه در هتل اقامت داشته باشین، کنارش فوتبال رو ببینید و شام و صبحانه، همه با هم فقط برای شما عزیزان. یه همراه هم میتونید با خودتون ببرین. پس سری بود و میدیا وان رو برای من ارسال کن و آخرین فرصتت رو دیگه استفاده کن. برای ریدیسکاورینگ دی یو ای هم آخرین برنده و آخرین خوش شانس، بله دیگه میدونین که جمعه است و آخرین برنده ها رو ما داریم امروز انتخاب میکنیم و بعدش دیگه این کمپین تموم میشه. من سریع هم بگم که برای رمضان ریونین ما یه برنامه داشتیم برای ماه مبارک رمضان که متاسفانه اون زمان ما فلایت ها بسته شد. و حالا اگر احیانا نمیدونی جریان چیه، ما هر سال ماه مبارک رمضان یک نفر رو به دبی میاریم، نه یه نفر، دو نفر رو انتخاب میکنیم که به شما میگیم که مثلا برای ما پیام بفرستین، عزیزتون که سالیان سال ندیدین رو بتونیم به دبی بیارین. بعد ما بین شما عزیزان انتخاب میکنیم و دیگه تمام کارا رو ما انجام میدیم، از فلایت تا هتل و تا دیدار و تا برنامه هاتون، همه چی با ما. و متاسفانه امسال ماه مبارک رمضان فلایت نبود و دیگه ما مجبور شدیم که این موقع رو انتخاب کنیم و بالاخره اون عزیزش داره میاد دبی. حتما 25 جون رادیو روشن کنین، من صبح زود میرم جی ای لیک هتل، از اونجا برنامه خواهم داشت لایو و برای اولین بار این دو نفر همدیگر رو میبینن. داستانشون هم حتما بهتون میگم، حتما هفته دیگه، که داستان رو بدونی چه اتفاقی افتاده، چند سال همدیگر رو ندیدن و بالاخره همدیگر رو میتونم ملاقات کنم. شب هم شام خواهد بود دوره همی، از تمام ایستگاه‌های رادیوی ARN دو نفر فکر کنم هر ایستگاهی دو نفر انتخاب شدن که عزیزشون رو به دبی بیارن. خلاصه یه دوره همی خیلی خوب و من هم صبح اونجا 25 خواهم بود. با ما همراه باشین، اینستاگرام رادیو شما رو هم فالو کنین که تمام این لحظه ها رو ببینید. و امروز هم جمعه و ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان. اگر احیانا نمیدونید، جمعه ها من فقط ترانه های قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودان براتون پلی میکنم. بریم سراغ سیاوش برقص.

سیاوش به رقص رو شنیدیم، الان دیگه وقتشه که بریم سراغ برنده. ما امروز همش در حال انتخاب برنده ایم. بله، و یه برنده انتخاب کنیم برای میدیومان هتل که این آخرین برنده هست برای این جایزه و این هفته. و بریم سراغ برنده خوششانس. خب بله، خب دوستمون نوشته هنان جون، یعنی این همه آدم داره برنده میشه، من یعنی نیستم جزش؟ چرا آخه جزش نیستم؟ چه میدونم دیگه، دعا کن پیش خدا، بگو خدایا چرا آخه من جز این دوستان نیستم؟ چرا حالا دیگه وقتی دیگه الان نصف در اومد؟ بریم سراغ برنده و یه آهنگ بشنویم تا آقای دستگاه انتخاب کنه، چون خیلی پیام اومده اینجا میبینم، ماشاءالله به پیام. بله پیام زیاد اومده، تا انتخاب میکنه شما برین. ستار عجب صبری داره خدا، بریم گوش کنیم.

0: ستار رو شنیدیم، بله، صبح جمعه نوستالژیک با ترانه هایی که واقعا صداهای جاودان که دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه. جاله جان سلام، هنان جو صبح بخیر، میتونم خواهش کنم یه آهنگ از هایده اونم نوستالژیک به سلیقه خودت بذاری؟ با اینکه میدونم ساعت قبلا بانو هایده پخش شده. جمعه اشکال نداره جاله جون، جمعه ما صد بارم پخش میکنیم، جمعه ها متفاوته، یه حس حال متفاوت و ترانه ها همش قدیمی، صداهای جاودان و هر چی دلتون میخواد. جمعه اینجوری هم نیست که من فقط آهنگای شاد پخش کنم، جمعه رو هر چی شما میخوای من پخش میکنم. بله شبنم هم نمیشه. پس آهنگ من چی؟ بانو هایده میخواد چشمون سیاه، همه هایده، بانو هایده چش، حتما مراتون پلی میکنم. و جاوید عزیز نوشته که هنانجا خسته نباشید اما خدا عمرت بده. چرا ما برنده نمیشیم؟ به خدا همینو بگو، همه همینو نوشتن. به خدا که دست من بود به همه یه دونه هتل میدادم، اصلا هتل واسه خودتون، ولی به خدا دست من نیست. آنایتای عزیز هنانجا دعا کن من امروز برنده بشم، استیکیشن خونم خیلی پایینه. آنایتا تو که رد فلگی، اصلا برنده شدی، نمیدونم چی برنده شدی ولی یه جایزه برنده شدی اینجا الان قشنگ، یا هتل برنده شدی، یه چیزی برنده شدی اینجا، اصلا رد فلگ، رد فلگی، تو اصلا حالا برنده نمیشی. باید صبر کنی یه هفته دو هفته که برنده بشی. سلام هنا جون، خسته نباشید. مرسی آقا امید بابت ترانه های خوب، مرسی از شما و خیلی از آهنگام سلیقه خودتونه. بریم بانو هایده رو بشنویم.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: امیر میگه عجب صبری ماها داریم. مریم جون چی؟ من چی پس؟ چی پس؟ مریم جون شما هم رد فلگی. این رد فلگ ها خیلی دلشون جایزه میخواد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayue.com.
2: بریم تولدا رو تبریک بگیم، چون خیلی تولد اینجا داریم. ساعت پیش ساعت قبلم گفتیم ما صبح خیلی تولد بدون کیک، همش بدون کیک. بریم تولد.
3: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
4: تولدت مبارک.
2: بله، بابک جان نوشتن تولد دخترم نیکیه. به به، از طرف بابا جان، بابک جان، نیکی جون تولدت مبارک.

بله تولد امیر جانه. امیر میگه بالاخره تولد منم شد هنان جان، بعد تولدت مبارک باشه، انشالله که هر سال باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. امروز تولد پسرم رامتین بهار جون نوشته رامتین جان تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم از طرف مامان جون. بریم یه آهنگ از فتانه بشنویم، هفت روز هفته. عشق

0: خب این هم فتانه، دوستان گفتن که یه آهنگ متفاوت براتون بذارم.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین. رادیو شما
2: این آهنگایی که میذاری
0: از کجا میاری؟
2: از کجا میاری؟ جزء پلیلیست رادیو شما که نیست.
0: نه دیگه، آهنگای جمعه
2: خیلی مخزن موزیک داری، اونم فقط برای آهنگای قدیمی جمعه ها که واقعا برای من که خیلی دلچسبه. شنونده هم پیغام دادن اینجا، من دارم میخونم.
0: زهره میگه از کجا میاری آهنگا رو؟ من میگه
2: منم نمیدونم از کجا میاره.
0: دیگه جمعه متفاوت باید باشه دیگه. جمعه ها فقط آهنگای نوستالژیک و خاطر انگیز و ترانه ها و صداهای جاودان و ترانه هایی که اصلا نشنیدین. و امروز سندی پری رو پخش کردم که اصلا فکر میکنم شاید خیلی کم شنیده باشه.
2: آره خیلی اون آهنگ قدیمی،
0: خیلی ترانه های قدیمی بامزه. بعد میدی اصلا نگاه میکنی، گوش میدی، با خودت میگی اصلا یه سری آهنگا هستش متنش خیلی غمگینه ولی ترانه انقدر شاده که میتونی موزیکش انقدر خوبه که میتونی باش برقصی. و یه سری آهنگا هم هست متنش انقدر عجیب غریبه میگی با خودت مثلا اینا رو چی نوشته بودن. خیلی با من
2: کلن قبول داری که کاری که واقعا اون زمانا جزو لیست همیشه جاودان ما هستن، شاهکارهای موزیک، حتی اونایی که کارهای متوسطی هم هستن، هنوز به دل میچسبه. یعنی خیلی از ارزش بالای با ترانه های فوق‌العاده. حالا همیشه کارهای ضعیف‌تر هم بوده تمام عرصه‌های هنری. اما بریم به خبرامون برسیم بابا جون. خبرهای امروز خبر خیلی مهم براتون دارم. امارات متحده عربی اعلام کرده با پایان وضعیت استثنایی و ناپایدار در منطقه، یک دوره مهلت 30 روزه رو برای افرادی که نتونستند اقامتاشون رو تمدید کنن، ویزاشون رو تمدید کنن و در کشور باقی موندن به علت بسته شدن حریم هوایی و بهشون جریمه هم تعلق نگرفت، این مهلت 30 روزه رو اعمال کردند که وضعیت اقامتی و ویزاهای خودشون رو سر سامان بدن. پس حواستون باشه که البته این دوره یک ماهه از 10 جون شروع شده و تا 9 جولای، یعنی 9 ژوئیه فقط ادامه داره. در طول این مدت وضعیت اقامتاتون رو تنظیم کنید و اگر که مایل هستید که به ترک کشور باشید و امارات رو ترک کنید، حتما باید ترک کنید، وگرنه جریمه های سنگینی بهتون تعلق خواهد گرفت. اما بریم یک سری بزنیم به خبرهای داخلیمون. باز در خبرها آمده است که امارات متحده عربی به همراه بلژیک 3 رو که به اتهام پولشویی، قاچاق مواد مخدر و ارتباط با گروه‌های جرایم سازمان یافته تحت تعقیب بودند، خلاصه تونستن اینها رو شناسایی و دستگیر کنند. و جالب اینه که امارات این 3 رو به بلژیک تحویل داده و این استرداد طبق معاهده موجود قضایی بین دو کشور انجام شده است. در خبرهایی از جام جهانی، خدای من چه بازی‌های خوبی در پیشه و در انجام شد. صبح امروز بازی خیلی قشنگ مکزیک و کره جنوبی داشت که مکزیک موفق شد 1-0 کره جنوبی رو شکست بده، در صدر جدول بره. الان در این جدول مکزیک، کره جنوبی، چک و آفریقای جنوبی هستن. کره جنوبی دومه و آفریقای جنوبی هم شب گذشته با چک به تساوی 1-1 رسید. خدمتون عرض کنم بامداد امروز دوباره کانادا میزبان مشترک جام جهانی امسال با دیدار پرگل، یعنی 6-0 قطر رو شکست داد که در واقع شکست سنگینی برای قطری ها بود. امشب هم در ادامه این رقابت ها نگران نباشین، البته فردا ویکنده، حالا شانس ما رو بگو دیگه، 11 آمریکا که باز میزبان جام جهانی با استرالیا. مرسی.
3: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
4: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیم جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.
0: خب 10,000 درهم میخوای برنده بشی؟ یادتون باشه مشتبه جان در مال اف امرتس دوستان منتظر شما هستن. بله، که جزی از برنامه های ریدیسکاورینگ دی یو ای هست. شما میتونید برین لذتشو ببرین و در کنارش جایزه برنده بشین همین امروز. بله، حالا بیشتر براتون توضیح میدم.

صدای ابی. اما عزیزان دل، بله، اینقدر که ما امروز این هفته جایزه داشتیم از هفته پیش، جایزه بزرگتر هم تو راه همین امروز، بله همین امروز، با مشتبای عزیز در مال اف امرس. دوستان عزیز که شما میتونید برین و دیگه جایزه 10,000 درهمی برنده بشین. اول یه نفس عمیق بکشیم، میخوایم 10,000 درهم برنده بشیم. ببخشید، نه 10,000، من گفتم 10,000، 100,000، 100,000. الان دوباره دارم چک میکنم، میخواستم ببینم صفراش چنده، میبینم نه 10 نیست، 100ه، 100,000. بله 100,000 میتونید برنده بشین، 100,000ی. خب اول از هر چیزی که اول یه تشکر ویژه بکنیم از Rediscovering the UAE که از هفته پیش کمپین Rediscovering the UAE رو شروع کردیم به مدت 2 هفته و امروز من آخرین برنده رو این ساعت انتخاب میکنم و دیگه آخرین برنده ها در تمام برنامه ها امروز انتخاب میشه. و غیر از اون، Rediscovering the UAE یه برنامه دیگه هم امروز برای تمام ایستگاه های رادیوی ARN گذاشته که هر کدوم از این مجری های رادیو ساعت تقریبا فکر میکنم مشتبا جان ساعت برنامه خودش اونجا خواهد بود، 5 تا 8 شب شما میتونید برین. البته ایستگاه های دیگه هم هستن برنامه اونجا اجرا میکنن با زبان های مختلف، ولی مشتبا جان ساعت 5 تا 8 اونجا خواهد بود. حتما برین، جایزه داره برای شما، 100,000 درهم امکان داره شما برنده بشین. و به عنوان کسی که میخوام بهتون بگم که من میدونم همیشه از رادیو شما همیشه شنونده ها خوش شانس بودن تو همه برنامه ها، تو این حالا این تجربه که من تو این چندین سال دارم، و میدونم که همیشه رادیو شما شنونده هاشون تو همه ایونت ها، برنامه های رادیو شما و ARN شرکت کردن، همیشه یه جایزه بردن. واسه همین حتما امروز فرصت کردین برین بعد از سر کار و مشتبا جان بین 5 تا 8 خواهد بود، فکر میکنم 6 مسابقه شروع میشه، به خاطر همین زودتر برین و امکان داره که 100,000 درهم برنده بشین. این فرصت رو از دست ندین، یه برنامه بسیار عالیه. بازم یه تشکر ویژه بکنیم از برنامه Rediscovering the UAE و اسپانسر بسیار خوب اورا اپ. حتما رو موبایلتون دانلود کنید دوستان. وقتی که از اورا اپ استفاده میکنید، شما میتونید جاهای مختلف میرین، مثلا رستوران میرین، خرید میرین، به شماها پوینت میدن. پس حتما سعی کنید که این اپلیکیشن رو موبایلتون دانلود کنید که اورا اپ هم تشکر کنیم ازش بابت این برنامه ها و جایزه های بسیار عالی که برای شما آورده. در کنار 100,000 درهم امکان داره شما برنده بشین، کلی بازی مشتبا جان با شما اونجا بازی میکنن، چالش دارین، چالش دارین، کلی برنامه هیجان انگیز در هستش. پس برین حتما و از این فرصت استفاده کنی. بعدا نگی من نگفتم، بازم دیگه پس امروز امشبه. من اول نمیدونستم امشبه، فکر میکردم نمیدونم، فکر کردم ویکند باید باشه، ولی امروز 19 جونه و الان سکجول رو نگاه کردم دیدم واسه همین امشبه. پس ساعت 5 تا 8 شب با مشتبا جان در مال اف امریتس باشین دوستان و امکان داره 100,000 درهم برنده بشین. اوکی بریم سراغ مرتضی.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
3: بله سلام سلام سلام، دیگه به آخر برنامه رسیدیم. من برنده رو اعلام کنم چون دیگه تایم نداریم، فقط برنده رو من شمارش رو بگم. 91-92 فاطمه عزیز، مبارکتون باشه، آخرین برنده خوششانس Rediscovering the UAE برای برنامه صبح شما با هنان هستی، مبارکت باشه. و من سریع دوستان بگم امشب چه خبره. امروز دوستان عزیز در مال اف امریتس مشتبه جان اونجا لایف در کنار شما خواهد بود از ساعت 5 تا 8 شب در کنار شما، و 100,000 درهم امروز میتونید برنده بشین. حتما به مال اف امریتس سر بزنید، ولی باید حتما قسمت فود لاکر برین، قسمت فود لاکر مال اف امریتس. اونجا که رفتین شما مشتبه جان رو میبینید اونجا، و مشتبه جان اونجا داره جایزه میده، کلی برنامه ها و گیم و چالش برای شما داره، و در کنارش امکان داره 100,000 درهم امروز برنده بشین. پس یادتون باشه از کار که تموم شد یا حالا کاروبارتون تموم شد سریع بریم به سمت مال اف امرس. بازم بگم قسمت فود لاکر با فود لاکر که رفتین اونجا میتونید مشتبه جان رو ببینید. یه تشکر ویژه بکنیم از Rediscovering the UAE with Aura، اپلیکیشن Aura مخصوصا که اسپانسر برنامه Rediscovering the UAE بودن و از هفته پیش این برنامه رو شروع کردیم. امشب هم بازم تشکر از اورا و برنامه Rediscovering the UAE که امکان داره 100,000 درهم برنده بشین. اگه 100,000 درهم هم برنده نشدین، شانس بردن خیلی از جایزه ها رو دارین. در ضمن 9 تا ایستگاه رادیویی اونجا برنامه دارن ساعت‌های مختلف، یعنی اگه زودتر هم بریم امکان داره برای کانال‌های دیگه هم بتونید تو مسابقه شرکت کنید. به زبان انگلیسی هست، به زبان هندی هست، به زبان عربی. مجریای همه استیشن‌ها و ایستگاه‌های رادیویی ARN اونجا خواهند بود. مشتبه جان هم در کنار شما اونجا هستش امروز ساعت 5 تا 8 شب. امشب‌ها امروز مهند میگه باید از اونجا بریم و اونجا حسیر بندازیم. نه لطفا حسیر نندازین ولی زودتر برین که بتونید برنده بشین. خب دیگه من تمام برنده ها رو اعلام کردم، فکر میکنم دیگه همه برنده ها اعلام شد. برای میدیا وان هتل هم 21 جون که فردا نیست، پس فرداست، آره پس فردا ساندی میشه، درسته؟ یک شنبه هم برای دوستانی که از میدیا وان برنده شدن میرن و حسابی بهتون خوش بگذره، فوتبال هم ببینید. برای جایزه Rediscovering the UAE خیلی پیام گرفتیم که هنوز ما پیام دریافت نکردیم، نگران نباشین، به شما پیام میدن از سمت ARN و الان هم که امروز دیگه تموم میشه این کمپین دیگه به همه پیام میرسه، نگران نباشین. اوکی، پیام که رسید دیگه طبق اون چیزایی که به شما میگن انجام بدین و انشالله به همه عزیزانی که برنده شدن خوش بگذره. تبریک میگم به همه و مبارکتون باشه، حسابی خوش بگذره دیگه. اوکی و دیگه در ضمن دوستان عزیز، برای جایزه رمضان ریونین داریم که 25 جون من در جیلک هتل اونجا لایو برنامه دارم که عزیزانی که در ماه مبارک رمضان برنامه مسابقه برنده شده بودن که یکی از عزیزانشون رو به دبی بیارن، من صبح زود اونجا خواهم بود که برای اولین بار بعد از مدت ها همدیگر رو ملاقات میکنن که برنده هایی زودتر انتخاب شده. تایم من تموم شد، وقت من تمومه، تا هفته دیگه مراقب خودتون خیلی باشین دوستان، همیشه حال دلتون عالی باشه، همیشه پر انرژی شاد در کنار خانواده عزیزتون. آخر هفته بسیار عالی برای همه تون آرزو میکنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
0: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم رسول خیمه در کاخ خود عصر دیروز میزبان جناب آقای طلال یوسف فخرو سرکنسول پادشاهی بحرین در دبی و امارات شمالی بودند. در این دیدار صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی ضمن خوشامدگویی به سرکنسول بحرین در رابطه با راه‌های تقویت روابط برادرانه بین دو کشور و همچنین شماری از موضوعات مورد مشترک بحث و گفتگو کردند. آقای طلال یوسف فخرو نیز از استقبال گرم و مهمان نوازی سخاوتمندانه حاکم رسول خیمه قدردانی نمودند. با امارات متحده عربی یک دوره معافیت 30 روزه را برای افرادی که پیش از این به دلیل اختلالات سفر منطقه‌ای از پرداخت جریمه‌های اقامت بیش از حد معاف بودند اعلام کرده است. این اقدام که از 10 ژوئن تا 9 ژوئیه اجرا می شود به افراد واجد شرایط فرصت نهایی برای تنظیم و سر و سامان دادن وضعیت خود یا ترک کشور را می دهد. مقامات می گویند که آخرین تصمیم پس از بازگشت ثبات منطقه‌ای و پایان شرایط استثنایی اتخاذ شده است. معافیت از پرداخت جریمه برای کسانی که پس از پایان اقامتشان در کشور مانده بودند برای اولین بار در ماه مارس به دلیل بسته شدن حریم هوایی و تعلیق پروازها اعمال شده بود. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از امضای توافق موقت برای پایان دادن به جنگ با ایران با انتقادهای از درون حزب جمهوری‌خواه خود مواجه شده است. برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه می‌گویند که این توافق در ازای امتیازات محدود، امتیازات زیادی به ایران داده است، در حالی که دموکرات‌ها نیز خواستار جزئیات بیشتری شدند. روز چهارشنبه ایالات متحده و ایران رسما بر سر آتش بس 60 روزه بازگشایی تنگه هرمز، لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران توافق کردند و ایران موافقت کرد که سلاح هسته‌ای نسازد. کاخ سفید این توافق را با کنگره به اشتراک گذاشته است، اما قانون‌گذاران هر دو حزب می‌گویند که هنوز در مورد شرایط آن مطلع نشدند. تا خبرهای ورزشی، آمریکا امیدوار است شروع عالی خود در جام جهانی خانگی را با پیروزی در مقابل استرالیا امشب ادامه بدهد. این میزبان مشترک مسابقات را با پیروزی 4-1 در مقابل پاراگوئه آغاز کرد. برندن آرنسن، هافبک تیم آمریکا، میگوید دلیلی وجود ندارد که آنها نتوانند با تیم‌های برتر رقابت کنند.
2: فرانسه، آرژانتین، همه تیم‌ها، they have so much quality. I mean, they have top players playing for top teams, but I think, you know, the way that we attack, the way that we have talent in the attack, I think that it's just something different, and we need to, yeah, just to keep the confidence high, because I think when all of our guys are high on confidence and we can play our game, then, you know, we're really hard to stop.
1: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
0: 93.4.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: قطر در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از پروژه‌های موفق فوتبال آسیا شده است. قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشان داد که این تیم دیگر یک میزبان تشریفاتی نیست. فوتبال قطر بر پایه تکنیک، مالکیت توپ و برنامه ریزی بلند مدت شکل گرفته و بسیاری از بازیکنان سالها کنار هم بازی کردند. تجربه میزبانی جام جهانی 2022 هم به این تیم اعتماد به نفس زیادی داده است. قطر حالا می‌خواهد ثابت کند موفقیت‌هایش اتفاقی نبوده و می‌تواند در سطح جهانی هم رقابت کند. این تیم با کانادای میزبان، بوسنی و سوئیس در گروه B قرار دارد.
2: رادیو شما تنها

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: آقای شما
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
2: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 3 نفر را که به اتهاماتی از جمله پولشویی، قاچاق مواد مخدر و ارتباط با گروه‌های جرایم سازمان یافته تحت تعقیب بودند، به دولت بلژیک تحویل داد. این استردادها طبق معاهده موجود بین دو کشور و مطابق با احکام دادگاه امارات انجام شدند. هر دو کشور گفتند که این اقدام نشان دهنده تعهد آنها به همکاری قضایی بین‌المللی و مبارزه با جرایم فراملی است. و امارات متحده عربی با توزیع حدود 700 بسته مواد غذایی و 500 گالون آب آشامیدنی به خانواده آسیب دیده از زلزله در استان سارانگانی فیلیپین به حمایت خود از این کشور ادامه میدهد. تیم واکنش سریع همچنین بازدیدهای میدانی را از تعدادی از مناطق آسیب دیده انجام داده و شرایط و نیازها را ارزیابی کرده است تا بیشترین تأثیر را در محل داشته باشد. انتظار می رود امارات بیش از 20,000 بسته مواد غذایی و 20,000 گالون آب آشامیدنی را در مراحل بعدی برای کمک به ساکنین و خانواده ها در بهبودی از این فاجعه طبیعی غم انگیز فراهم کند. در خبرهای بین المللی، پس از آنکه توافقنامه صلح از راه دور توسط ایالات متحده و ایران امضا شد، مشخص نیست که آیا هیئت‌های از ایالات متحده و ایران امروز برای مراسم رسمی امضا به ژنو سفر خواهند کرد یا خیر. این توافقنامه آغاز یک جدول زمانی 60 روزه است که برای مذاکره در مورد یک توافق کامل برای پایان دادن به جنگ، بازگشای تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران انجام می‌شود. معاون رئیس جمهور ایالات متحده ادعا می کند که ایران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود به پول زیادی نیاز دارد. در خبرهای هنری، تیلر سویفت فاش کرده است که برای ساختن آهنگ فیلم انیمیشن توی استوری 5 کمتر از یک روز وقت صرف کرده است. این خواننده و ترانه‌سرا به طرفدارانش گفت که وقتی فیلم را دیده آنقدر تحت تاثیر قرار گرفته که مستقیما به خانه‌اش رفته و آهنگ را در عرض چند ساعت تمام کرده است.
2: It's 6:57 p.m. In 2 hours Bob Iger and Tom from Pixar are coming to hear it. We have not recorded it yet. And I think this is one of the most fun days of my life.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام dtoday.uae

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بوسنی و هرزگوین کشوری کوچک با فوتبالی احساسی و پرشور است. مهمترین افتخار این تیم حضور تاریخی در جام جهانی 2014 بود و حالا دوباره به بزرگترین صحنه فوتبال برگشته است. رکورد جالب بوسنی این است که با وجود جمعیتی کم همیشه مهاجمان گلزن بزرگی به فوتبال اروپا معرفی کرده. این تیم به همراه کانادای میزبان، قطر و سوئیس در گروه بی قرار دارد.

0: صبح شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: ریتم قلب های شما 93.4.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنجشنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی یک دوره مهلت 30 روزه برای افرادی که قبلا به دلیل اختلالات سفرهای منطقه‌ای از پرداخت جریمه‌های اقامت بیش از حد معاف شده بودند اعلام کرده است. طبق اعلام اداره فدرال هویت شهروندی گمرک و امنیت بنادر، این دوره مهلت که از 10 ژوئن آغاز شده تا 9 ژوئیه ادامه پیدا خواهد کرد و به این افراد واجد شرایط فرصت نهایی داده خواهد شد تا وضعیت خود را قانونی کنند و به طور قانونی در امارات متحده عربی مانده و یا کشور را ترک کنند. معافیت از جریمه اقامت بیش از حد برای اولین بار در ماه مارس برای افرادی که به دلیل بسته شدن حریم هوایی و تعلیق پروازها قادر به ترک امارات نبودند معرفی شد. وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر تشدید خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را محکوم کردند. آنها در بیانیه مشترکی حملات اخیر به 2 مسجد در نزدیکی رام الله را نیز مورد توجه قرار داده و گفتند که چنین اقداماتی نقض قوانین بین المللی و حرمت اماکن مذهبی است. این وزرا از جامعه بین المللی درخواست نمودند تا به خاتمه دادن به خشونت ها کمک کرده و مسیر صلحی پایدار را میسر کند. در خبرهای بین المللی، رسانه های ژاپنی از آتش سوزی در یک مدرسه ابتدایی در شمال توکیو که امروز صبح در اتاق موسیقی در طبقه 4 رخ داد خبر دادند. بنا به گزارشات رسیده، چندین دانش آموز بر اثر استنشاق دود دچار مصدومیت شدند. هنگام شروع آتش سوزی حدود 300 دانش آموز به همراه کارمندان در مدرسه ابتدایی تاکینوگاوا دایسان حضور داشتند که تاکنون 3 دانش آموز نجات یافته، اما جزئیاتی در مورد تلفات احتمالی وجود ندارد. در خبرهای ورزشی، عبدالقادر خوسانوف از فیلمبردار مصدوم در بازی افتتاحی جام جهانی ازبکستان در مقابل کولومبیا عذرخواهی کرد. این مدافع انگام تلاش برای گرفتن توپ با فیلمبردار برخورد کرد و بعداً یک پیراهن امضا شده با پیام متاسفم را ارسال کرد. فیلمبردار تحت درمان پزشکی قرار گرفت و فدراسیون فوتبال ازبکستان هم میگوید خوسانوف همچنین برای او آرزوی بهبودی سریع کرد. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کانادا در سال‌های اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و حالا یکی از تیم‌های روبه رشد فوتبال جهان محسوب می‌شود. این کشور بعد از سال‌ها دوری دوباره به جام جهانی برگشته و حالا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است. فوتبال کانادا مبتنی بر سرعت انتقال سریع توپ و فوتبال مدرن اروپایی است و در گروه B با بوسنی، قطر و سوئیس همگروه است.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پالم برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4.

آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی 3 نفر را که به اتهاماتی از جمله پولشویی، قاچاق مواد مخدر و ارتباط با گروه‌های جرایم سازمان یافته تحت تعقیب بودند، به دولت بلژیک تحویل داد. این استردادها طبق معاهده موجود بین دو کشور و مطابق با احکام دادگاه امارات انجام شدند. هر دو کشور گفتند که این اقدام نشان دهنده تعهد آنها به همکاری قضایی بین‌المللی و مبارزه با جرایم فراملی است. و امارات متحده عربی با توزیع حدود 700 بسته مواد غذایی و 500 گالون آب آشامیدنی به خانواده آسیب دیده از زلزله در استان سارانگانی فیلیپین به حمایت خود از این کشور ادامه میدهد. تیم واکنش سریع همچنین بازدیدهای میدانی را از تعدادی از مناطق آسیب دیده انجام داده و شرایط و نیازها را ارزیابی کرده است تا بیشترین تأثیر را در محل داشته باشد. انتظار می رود امارات بیش از 20,000 بسته مواد غذایی و 20,000 گالون آب آشامیدنی را در مراحل بعدی برای کمک به ساکنین و خانواده ها در بهبودی از این فاجعه طبیعی غم‌انگیز فراهم کند. در خبرهای بین المللی، پس از آن که توافقنامه صلح از راه دور توسط ایالات متحده و ایران امضا شد، مشخص نیست که آیا هیئت‌های از ایالات متحده و ایران امروز برای مراسم رسمی امضا به ژنو سفر خواهند کرد یا خیر. این توافقنامه آغاز یک جدول زمانی 60 روزه است که برای مذاکره در مورد یک توافق کامل برای پایان دادن به جنگ، بازگشای تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران انجام می‌شود. معاون رئیس جمهور ایالات متحده ادعا می کند که ایران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود به پول زیادی نیاز دارد. در خبرهای هنری، تیلر سویفت فاش کرده است که برای ساختن آهنگ فیلم انیمیشن توی استوری 5 کمتر از یک روز وقت صرف کرده است. این خواننده و ترانه سرا به طرفدارانش گفت که وقتی فیلم را دیده آنقدر تحت تاثیر قرار گرفته که مستقیما به خانه‌اش رفته و آهنگ را در عرض چند ساعت تمام کرده است.
2: It's 6:57 p.m. In 2 hours Bob Iger and Tom from Pixar are coming to hear it. We have not recorded it yet. And I think this is one of the most fun days of my life.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. جمعتون بخیر و شادی. 19 جونه و آخر هفته است. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری؟
0: خوبی؟ ایشالله که فوتبالا رو دیدی و فوتبالا خوب بوده. نمیدونم چطور بوده، ولی
1: همین دیگه... اول برنامه در مورد فوتبال.
0: آره دیگه، خب به هر حال دیگه این روزا روزای فوتبالیه، چیکار کنیم؟ چاره نداریم، بعد راجع به فوتبال صحبت کنیم.
1: آره این ماه قشنگ فوتبالی فوتبال.
0: ببین جالبه که لوگوی گوگل هم تغییر کرده، یکی از تو چیز چی میگن اوهای گوگل شده توپ فوتبال و خیلی بامزه است. آره خیلی
1: خیلی باحال این کاری که میکنن.
0: وقتی هم که باز میکنی گوگلو، یک آدمی در واقع تو همون لوگو داره با توپ
1: شوت میزنه
0: با سرش البته.
1: آره. سر میزنه.
0: آره هد میزنه. خب چه خبرو کیان؟
1: هفته چقدر سری گذشت.
0: آره واقعا رسیدیم به آخر هفته. شنبه آره شنبه که پیش روت هست چطوره؟ خوبه؟ فکر میکنی یعنی برنامه خوبی
1: فکر
0: چیدی؟
1: فکر کنم یه ذره ریلکس‌تر باشه. فکر کنم بیشتر بشین بازی‌ها رو ببینیم تا کارهای دیگه رو انجام بدیم. آره. تو فکرش کنم یه غواصی برم، ولی خب 2 ساعت رانندگی برای یه غواصی شاید سخت
0: نیارزه.
1: آره دقیقاً.
0: دوستان شما بگید که برای آخر هفتهتون چه برنامه چیدین. ما با یک سری از دوستان خوب و بسیار شاد و مجلسیمون می‌خوایم بریم خارج از شهر و یه مقداری بله اونجا رو وقت بگذرونیم و بعد یک چند عصر هم برگردیم.
1: میرین به سمت صحرا یا به سمت دریا؟
0: به سمت دریا.
1: بح بح
0: بح. اما امیررضا در همین شروع برنامه گفته که برنامه‌ای که با این آهنگ شروع بشه چه شود؟ آره فکر کنم منظورش همین بوده که چه شود. خب بهرام برامون ایموجی تعجب فرستاده. چرا؟
1: نه اسکرین شات گرفتن از ایموجی های واتساپ که آخریش توپ فوتبال جام جهانیه.
0: اینم جدید اومده.
1: آره اینم جدیده.
0: آره من اینو ندیده بودم.
1: روی یوتیوب اگه ویدیوهای فوتبالی ببینید بله. این توپ دایره بود زیر آها. ویدیو که بتونی
0: آره آره.
1: بری آخر ویدیو یا اول ویدیو اینا، اونم شده توپ فوتبال.
0: جدی؟ آره. خب دیگه همه جا شده پس
1: همه جا
0: توپ,
1: شده
0: فوتبال.
1: توپ فوتبال.
0: خب بریم از فرزاد فرخ در شروع برنامه یه آهنگ خوب بشنویم، چون خیلی خبر داریم، اونم چه خبرهایی. به به

0: قلب های شما.
1: خب دوستان خوبم، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و تا این لحظه از روز به شما خوش گذشته باشه. کیان جان بگو ببینیم فوتبال دیشب چه خبر بود؟
2: فوتبال دیشب پرگل بود، ولی گفتم قبل از اینکه در مورد فوتبال صحبت کنیم بگیم که امروز باز هم جایزه داریم.
1: بله،
2: امروز شما UAE رو بفرستید. فکر کنم شاید آخرین روز این جایزه ها باشه، ولی مطمئن نیستم. ولی خبر دیگه ای هم که هست اینه که قراره یه OB هم داشته باشیم توی فوتلاکر مال اف دی امارات
1: امروز
2: که مشتبه قراره اونجا باشه.
1: کلی یعنی در واقع مجتبی عزیز از اونجا برنامه رو اجرا میکنه.
2: بله، منم هنوز اینجا.
1: آره،
2: ولی خب شانس بردن یعنی تا 100,000 درهم میتونید برنده بشید اونجا و دیگه فقط برین اونجا پیش مشتبه باشین دیگه.
1: آره دقیقاً،
2: توی فوتلاکر مال اف دی امارات. مطمئنم که قرار خوش بگذره و شما
1: قرعه کشی میشه اونجا، درسته؟ و مجتبی 100,000 درهم قراره که قرعه کشی بشه اونجا.
2: مطمئن نیستم.
1: بعد دیگه اینطوری گفتن به ما. حالا امیدوارم که همینی که میگم باشه.
2: این قسمتی از کمپین Rediscovering the UAE هستش که همونطور که گفته بودیم اسپانسر بسیار خوبش Oral Loyalty Program با فوتلاکر و شیک شک و H&M و Bath & Body Works و اینا کار میکنه و امروز قراره OB مشتبه از فوتلاکر باشه.
1: بله. و اینکه راجع به دینر توگیدر هم یه توضیح بدیم به دوستان.
2: حتما.
1: بله،
2: دینر توگیدر قراره که فرهنگای مختلف و متفاوت دوره هم جمع شیم توی امارات
1: 24 جون.
2: بله،
1: چهارشنبه،
2: درسته. و قراره اونجا دیگه توی فرمانت پام جمیرا با هم دور هم باشیم دیگه. حالا این فقط لاینرشه، فکر کنم که قراره اونجا هم یه قرعه کشی باشه اگه اشتباه نکنم.
1: بله درسته.
2: بله.
1: خب دوستان عزیز، پس تا دیر نشده شما UAE رو بفرستید تا ببینیم که برنده خوششانس امروزمون چه کسیه، که البته در برنامه مجتبی هم ما امروز قرعه کشی خواهیم داشت.
2: بکنم.
1: بله. خب بریم از شهرام شب‌پری آهنگ بشنویم. فاطمه گفته که من هر روز با شغل میفرستم، هیچ خبری نمیشه، دیگه امیدی ندارم.
2: امید داشته باشید.
1: امید داشته باشید. فقط امید.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: آهنگ تاپ هیت این ساعت از محسن ابراهیم زاده، آهنگ بیقرارم، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابون نسبتاً خلوت هستن کمی ترافیک رو خیابون المناره میبینم نزدیک منطقه القوز و ام سقیم دو خیابونا به سمت داونتاون مخصوصا خیابون برج خلیفه بولوارد ترافیک سنگینی داره مسیرها به سمت شارجه خلوتن ولی منطقه دی آی اف سی و القوز 3 ترافیک دارن لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید
3: عاشقم کردی از خروشبند تقدیم به شما

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک پر افتخارترین تیم منطقه کنکاکاف است و تقریبا همیشه در جام جهانی حضور دارد. رکورد جالب مکزیک صعود 7 دوره متوالی به مرحله حذفی جام جهانی بین سالهای 1994 تا 2018 بود. مربی با تجربه‌ای که بارها هدایت مکزیک را بر عهده داشته، این بار هم هدایت مکزیک را بر عهده خواهد داشت. فوتبال مکزیک همیشه ترکیبی از تکنیک لاتین، سرعت و شور هواداران بوده است. این تیم با آفریقای جنوبی، چک و کره جنوبی همگروه است.
2: آهنگ برنده از راغب تقدیم به شما.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان. امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. جمعتونم به خیر و خوشی باشه و ایشالله که از حال برنامه ریزی کردین برای ویکند، یک ویکند پربار داشته باشید و بهتون حسابی خوش بگذره. پیغام ها داره میاد کیانجا، همینطوری پشت سر هم همه دارن شما یو ای رو میفرستن.
1: خیلی هم عالی.
0: الهی که نمیدونم بگم به همه که نمیشه، خب قرعه کشی برسه دیگه،
1: ولی کاش که میشد
0: ایشالله به اونی برسه که خیلی دوست داره بره یه جایی یه شب دیگه، خلاصه بهش خوش بگذره.
1: ولی کاش که میشد به همه برسه.
0: آره واقعا. زهره عزیز گفته سلام، روزبه عزیز گفته سلام، زهره آدینتون به خیر، مرسی مرسی از همه دوستان که سلام و احوال پرسی کردم، پویان همینطور، خیلی ممنون و مرسی از همه شما عزیزان. خب اما اگر که بخوایم که یک نکته بسیار بسیار مهم رو بگیم، اون همین هستش که بله امروز، یعنی از امروز که نفکام از چند روز پیش بوده، ولی حالا این اتفاق افتاده که سوشال مدیا، رفتن داخل سوشال مدیا برای بچه های زیر 15 سال دیگه ممنوع شد در امارات متحده عربی و این خبر من رو به شخص خیلی خوشحال کرد.
1: چند روز پیش گفته بودی که کاشکی میشد.
0: گفتم کاشکی اینجا همچین اتفاقی بیفته که افتاد. دوستان شما بگید نظرتون چیه راجع به این قضیه، آیا خوشحال هستین یا نیستین و دیگه همین دیگه، نظرتون رو بگین خلاصه.
1: بهترین اتفاقه.
0: بله.
1: خدا خیلی خوبه.
0: بله دقیقاً.
1: خیلی خوبه. برای که قشنگ داشت جوونی بعضی ها رو میگرفت.
0: آره بابا. آره واقعا. و خوشحالیم که در واقع تصویب کنندگان این قانون، این قانون رو واقعا خیلی زود تصمیم گیری کردن راجبش. بله. و تونستن که این قانون رو در واقع بذارن که بچه ها نرن سراغ فضای مجازی، کمتر برن دیگه به هر حال. حالا درسته. اون پلتفرم هایی که بن هست
1: گفته رو شده که دارن جلوگیری میکنن که بچه زیر 15 سال نتونن سوشال میدیا اکانت های جدید
0: بله.
1: باز کنن یا حتی استفاده کنن از
0: بله.
1: سوشال میدیا اکانت هایی که داشتن یا روشون حتی کار کنن.
0: بله.
1: که فکر کنم خیلی اتفاق خوبیه.
0: خیلی واقعا.
1: استرالیا این کارو کرده، انگلیس هم الان تا جایی که شنیدم انجام دادن و شنیدم که کانادا هم دارن در موردش صحبت میکنن.
0: درسته. خب بریم یه آهنگ بشنویم از مجید رضوی، تقدیمش کنیم به همه شما عزیزان برای این اتفاق فرخنده، این قانونی که گذاشته شد.

0: سلام دوباره به شما عزیزانم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. الی خانم عزیز هم پیغام داده، گفته که داریم با آروشا و تیارا میریم کلاس ژیمناستیک. به به، میشه لطفا موزیک عزیزم رو براشون پخش کنید؟ بله داریم اتفاقا بله. تو سیستم، ولی الان میرسیم به آهنگ گلدمون. میتونیم قبل آهنگ گلد براشون بذاریم بعد حتما. یا بعد از آهنگ گلد بذاریم؟
1: هر دوش میشه، هر دوش میشه.
0: حالا چون الان شنونده ما هستن اول میذاریم بعدن میریم سراغ آهنگ گلدمون.
1: خیلی هم خوب.
0: آره و چرا که نه. خب اما حالا که دیدم که این عزیزان من آروشا و تیارا دارن میرن کلاس ژیمناستیک، چقدر واقعا خوبه که مادرها و پدرها به فکر بچه ها هستن. یعنی مثلا کلاس ورزششون رو به جا میبرن، کلاس موسیقیشون رو میبرن، کلاس کارهای هنری رو میبرن و همینجوری پدر مادرها خلاصه درگیر کلاس های بچه هان. یه دوستی دارم، دوستمه که حالا البته انقدر گرفتاره، حالا میگم چرا گرفتاره، کمتر میبینمش، ولی 4 تا بچه داره،
1: 4 تا.
0: مید و این هم نداره.
1: اوکی.
0: یعنی هر روزش از این کلاس به اون کلاس، این بچه رو ببره اون کلاس، اون بچه رو ببره این کلاس. 4 تا بچه داره، ماشاءالله خوب میتونه مدیریت کنه و واقعا دم اونهای گرم که انقدر قشنگ میتونن زندگیشون رو مدیریت کنن. 4 تا بچه سخته به هر حال، اما شیرینه.
1: آره.
0: خب میگن حمید عزیز میگه که چجوری الان ممنوع کنیم که بچه ها نبینن آهنگ باران میباره سینا سرلک رو هم بذارید ممنوع میشن. بله حتما بعد از آهنگ اچیرن و گوگوش که حالا عزیزم رو میشنویم، بعدش هم آهنگ گلدمون رو میشنویم، حتما بعدش میذارم اون آهنگ رو که خواستید و راجب این قانون هم بیشتر حتما صحبت خواهیم کرد. تو حرف خاصی نداشتی الان؟
1: من نه. گفتم فوتبالی ها رو بذاریم ساعت دوم.
0: فوتبالی ها رو میذاریم ساعت بعد. لطفا همه فوتبالی ها ما رو تنها نذارید در ساعت بعدی. پس بریم این رو بشنویم، دوباره تقدیمش کنیم به آروشا و تیارا.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورای یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی یک دوره مهلت 30 روزه برای افرادی که قبلا به دلیل اختلالات سفرهای منطقه‌ای از پرداخت جریمه‌های اقامت بیش از حد معاف شده بودند اعلام کرده است. طبق اعلام اداره فدرال هویت شهروندی گمرک و امنیت بنادر، این دوره مهلت که از 10 ژوئن آغاز شده تا 9 ژوئیه ادامه پیدا خواهد کرد و به این افراد واجد شرایط فرصت نهایی داده خواهد شد تا وضعیت خود را قانونی کنند و به طور قانونی در امارات متحده عربی مانده و یا کشور را ترک کنند. معافیت از جریمه اقامت بیش از حد برای اولین بار در ماه مارس برای افرادی که به دلیل بسته شدن حریم هوایی و تعلیق پروازها قادر به ترک امارات نبودند معرفی شد. وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و 7 کشور دیگر تشدید خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را محکوم کردند. آنها در بیانیه مشترکی حملات اخیر به 2 مسجد در نزدیکی رام الله را نیز مورد توجه قرار داده و گفتند که چنین اقداماتی نقض قوانین بین المللی و حرمت اماکن مذهبی است. این وزرا از جامعه بین المللی درخواست نمودند تا به خاتمه دادن به خشونت ها کمک کرده و مسیر صلحی پایدار را میسر کند. در خبرهای بین‌المللی، رسانه‌های ژاپنی از آتش سوزی در یک مدرسه ابتدایی در شمال توکیو که امروز صبح در اتاق موسیقی در طبقه 4 رخ داد خبر دادند. بنا به گزارشات رسیده، چندین دانش آموز بر اثر استنشاق دود دچار مصدومیت شدند. هنگام شروع آتش سوزی حدود 300 دانش آموز به همراه کارمندان در مدرسه ابتدایی تاکینوگاوا دایسان حضور داشتند که تاکنون 3 دانش آموز نجات یافته، اما جزئیاتی در مورد تلفات احتمالی وجود ندارد. در خبرهای ورزشی، عبدالقادر خوسانوف از فیلمبردار مصدوم در بازی افتتاحی جام جهانی ازبکستان در مقابل کولومبیا عذرخواهی کرد. این مدافع انگام تلاش برای گرفتن توپ با فیلمبردار برخورد کرد و بعداً یک پیراهن امضا شده با پیام متاسفم را ارسال کرد. فیلمبردار تحت درمان پزشکی قرار گرفت و فدراسیون فوتبال ازبکستان هم میگوید خوسانوف همچنین برای او آرزوی بهبودی سریع کرده است. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 32 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. بله، به ساعت دوم برنامه امروز رسیدیم. شاد و پر انرژی تر از قبلم رسیدیم، نه؟
1: بله، با صدای نوشافرین این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ آره وای وای که فکر کنم شهرام شپرم این آهنگ رو خوندن.
0: آره راست میگی.
1: درست میگم؟ بله. فکر کنم.
0: بله، خوندن درست.
1: آره، یه بار دیگه گفتم در مورد قرعه کشی صحبت کنیم.
0: بله بفرمایید.
1: امروز قرعه کشی Rediscovering the UAE رو داریم و همونطور که روزهای پیش هم گفتیم این یه کمپین هست که سپانسرش Aura Loyalty Program هست و میخواییم 2000 تا شنونده رو ببریم روی استیکیشن.
0: همه با هم یه جا نمیرن البته.
1: نه همه یه جا نمیرن،
0: هتل‌های مختلف، که ببینیم قرعه مثلا هر روز به اسم چه کسی در میاد.
1: دقیقا. و اگه دوست دارید شرکت کنید توی این قرعه کشی به شماره 4002 یا از روی ARN Play App با همون تماس بگیرید و فقط بنویسید شما Space UAE و اسمتون میاد توی قرعه کشی و دیگه کامپیوتر انتخاب میکنه که برنده کیه و قراره کدوم هتل باشن و
0: وچری که برنده
1: وچری که میتونن برنده بشن. دقیقا.
0: خب نکته بعدی این که مجتبای عزیز امروز در امریت مال در فودلاکر برنامه رو اجرا میکنه، درسته؟
1: درسته. بله. و اونجا جایزه های مختلف دارن میدن،
0: قرعه کشی هست اونجا هم، بنابراین اگر دوست داشتین حتما به مجتبا جان در امریت مال سر بزنید. از ساعت 5 تا 8 اونجا.
1: از ساعت 5 تا 8 اونجا.
0: بله. کیان
1: برنامه هم لایو اونجا اجرا میکنن.
0: بله.
1: کیان هم قراره
0: کیان داخل استودیو.
1: دقیقاً.
0: و نکته بعدی هم که میخوایم بهتون بگیم این هستش که در هتل فرمونت پالم در چهارشنبه 24 جون، یعنی همین هفته آینده 24 جون، قرار هست که یک دوره همی باشه که قرعه کشیش اون هم در برنامه مجتبا
1: انرژی شما.
0: بله.
1: دقیقاً.
0: این نکات مهمی بود که گفتیم اول برنامه، یعنی اول ساعت دوم به شما بگیم، اطلاع بدیم. بریم با هم دیگه از 7 بند
1: بیرون شهر رو بشنویم.
0: بله.
1: گفتیم ویکند داریم میره بیرون شهر دیگه.
0: با اجازتون اگه خدا بخواد.

0: داره به شمایی که از راه دور دارید پیغام میدید. مثل مینای عزیز گفته که سلام به همه شما عزیزان، ظهر جمعتون به عشق، از اون عشقه ها. امیدوارم امروزتون عالی تر باشید از روزهای قبل، هم اشکال نداره. امروزتون عالی تر از روزهای قبل باشه. و گفته که من پیش یکی از دوستانم هستم، در واقع مثل خواهرمه، به اسم هستی عزیز، داریم برنامه رو با همدیگه میشنویم. مرسی مینا جان که همراه ما. اتفاقا فکرم ساعت پیش بود که کیان داشت عکس اون خواننده‌ای که شما
1: آره.
0: همیشه دوستش دارین و نشون میداد و میگفت که این خواننده کسی که مینا همیشه آهنگش رو تقاضا میکنه.
1: آره. مهناز.
0: خب میخواستی راجع به فوتبال صحبت کنی، بفرمایید.
1: در مورد فوتبال بگم چه بازی‌هایی بود دیشب، بازی‌های پرگل. بله، بازی اول دیشب بین چک ریپابلیک و آفریقا جنوبی بود که این بازی 1-1 تموم شد. چک ریپابلیک اول بازی گل زد، آفریقا جنوبی آخر بازی تونست مساوی کنه. سوئیسرلند هم یا سوئیس با بوزنی هم بازی داشت، این بازی 4-1 تموم شد به نفع سوئیس. بوزنی هم اون یه گلی که زد خیلی گل خوشگلی بود برای فوتبالی ها، مطمئنم اگه ندیدید از اون گل خیلی لذت میبرید. بوزنی یه کارت قرمز هم گرفت. البته بازی بعدیش پرگل بود، بازی کانادا با قطر، که قطر در این بازی دوتا کارت قرمز گرفت و کانادا تونست 6-0 برنده بشه. و بازی آخر بین مکزیک و کره جنوبی که من فکر میکردم کره جنوبی حتما برنده میشه ولی اینجوری نشد، مکزیک تونست 1-0 پیروز باشه.
0: درسته. مرسی از این همه در واقع خبرهای بسیار خوب. اما دوستان فوتبالی ما که همیشه پیغام میدن، چرا امروز نیستن؟ پیغام نمیدن؟ بگید ببینم دیشب دیدین ندیدین؟
1: فکرم اینقدر دیر خوابیدن به خاطر بازی ها
0: دیگه. الان بابا 2 ظهر دیگه بیدار شدن لابد.
1: آره اینم هست.
0: بریم کیوان رو بشنویم، آهنگی به اسم میرم از شهر تو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از توهی آهنگ قلبم تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن، خیابونه فرست الخیل توی منطقه الغوز 3 کمی ترافیک میبینم، خیابونه الصفا هم نزدیک سیتی واک یه سر شلوغی هست و منطقه های بزنس بی دی آی اف سی و داونتاون هم شلوغی میبینم. مسیرها به سمت شارجام یه سر شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابونه شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
3: خب این آهنگ تقدیم میشه به آقای روح الله عزیز از طرف نبی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کره جنوبی را همه با سرعت انضباط و انرژی بی‌پایانش می‌شناسند. ابرهای آسیا پر افتخارترین تیم شرق قاره هستند و خاطره حضور تاریخی در نیمه نهایی جام جهانی 2002 هنوز در ذهن فوتبال دوستان باقی مانده است. ستاره هایی مثل سون هیونگ مین باعث شدند فوتبال کره بیش از همیشه در جهان دیده شود. سبک بازی این تیم مبتنی بر پرس شدید، ضد حمله های سریع و آمادگی بدنی فوق‌العاده است. کره جنوبی همیشه تیمی خطرناک در تورنمنت های بزرگ بوده و در جام جهانی 2026 هم میتواند مدعی صعود به مراحل بالاتر باشد. این تیم در گروه A با مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و چک رقابت دارد.
2: آهنگ خزو در سیاوش قمیشی تقدیم به شما.

آهنگ بعد تو از محمد طاهر و ستین تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم سلام، دوباره به شمایی که از حالا شنونده ما شدید، اگر که شما UAE رو وقت نکردید تا به این لحظه بفرستین، هنوز فرصت دارید بفرستید. در ساعت پایینی برنامه قرعه کشی رو انجام میدیم، به علاوه این که در برنامه انرژی شما هم قرعه کشی خواهیم داشت که بچه ها مجتبا و کیان حتما انجام میدند. قرعه کشی
1: من که آها آره
0: تو اینجایی باید تو انجام بدی.
1: بله درسته، یادم رفت.
0: و اینکه آها یه خبر داشتیم راجع به
1: سینما.
0: بله بفرمایید شما.
1: بله این خبر در مورد فیلم جدید سوپرگرل هستش که میلی الکاک قراره توش باشه. این فیلم از دی سی استودیوز هست و قبلا یک کامیک بوک بود که جدیدن دارن فیلمش میکنن و این هنرپیشه استرالیایی قرار نقش سوپرگرل و کارا زور-ال داشته باشه و در این فیلم قرار جیسن موموا، ایو ریدلی و ماتیاس شونارتز حضور داشته باشن و قرار حتی توی لندن توی یه فن ایونت هم باشن که بکنم اتفاق خیلی قشنگه. خیلی حس عجیبیه که شما، یعنی کسی که همیشه شاید تو فیلم میدیدی یا رو تلویزیون کلن میدیدی، واقعی هم ببینیشون، یعنی جلوت هم باشه. و خب خیلی از فنهای این فیلم ها دوست دارن این تجربه رو داشته باشن که در لندن قراره این اتفاق بیفته.
0: بله مرسی از این خبری که دادی، خبر بسیار خوبی بود. اما امشب چه فوتبالایی هستش که واقعا
1: فوتبال
0: قابل
1: زیادن.
0: دیدن باشه؟
1: اصلا
0: فوتبالا که همه قابل
1: فوتبالا
0: دیدن
1: زیادن. اولین بازی امشب بین امریکا و استرالیا است که ساعت 11 شب شروع میشه، بازی دیدنیه واقعا. بعدش هم ساعت 2 صبح اسکاتلند با مراکش بازی داره، ساعت 4 و نیم صبح برزیل با هایتی و ساعت 7 صبح ترکیه با پاراگوای.
0: بله.
1: آره اینا دومین دوره بازی هستن، یعنی همه تیما یه بازی رو انجام دادن، الان دارن دومین بازیشون رو انجام میدن.
0: درسته مرسی.
1: بله.
0: خب پیچ خواستم بگم باید یه شب هممون با هم دیگه، همه رادیو شمایی ها به خصوص مجتبان باشه، چون خیلی فوتبالیه، بشینیم با هم دیگه فوتبال نگاه کنیم، بعدش بتونیم حسابی تحلیلش
1: آره
0: بکنیم.
1: آره.
0: خب از امیر عظیمی یا آهنگ بشنویم، یار توی تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما کیان جان، این روزها که خبرهای فوتبالی داغه و ما بیشتر حالا یعنی من تو خبرهای اصلی فوتبال میگی، منم خبرهای حاشیه فوتبال رو میگم،
1: ولی حاشیه شیرین تره،
0: حاشیه با حال تره. اشکهای آقای مسی در زمین فوتبال خیلی خلاصه حاشیه ساز شده بود که چرا ایشون بغض کرده و گریه کرده.
1: چرا؟
0: حالا الان برات میگم. بله، نوشتن که ایشون پدرشون مریض هستن و خود مسی اصلا حال خوبی نداره، با اینکه خب این همه هم خوش درخشید در زمین فوتبال در مقابل بازی با الجزایر، اگه اشتباه نکنم بازی الجزایر بود،
1: بله که سه تا گل زد.
0: بله، ولی خب به هر حال ایشون مربیش هم مثل که بغل کرده بود و کلی گریه کرده بود. خانواده مسی هم با انتشار بیانیه رسمی خبر بیماری پدرش رو و بستری شدن اون رو اعلام کردن و گفتن که البته وضعیت ایشون رو به بهبوده و روند درمانش داره مثبت پیش میره، ولی خب به هر حال گفتن که خیلی ناراحت شدن از شایعاتی که در رابطه با مرگ پدر آقای مسی مثل این که توی فضای مجازی پخش شده بوده و خلاصه ایشون رو خیلی ناراحت کردن به هر حال. و اینکه من داشتم به این فکر میکردم، ببین مسی هم که باشی بزرگترین دیگه، یکی از بزرگترین های فوتبال که به هر حال انقدر قدرتمنده توی زمین، باز در یک سری شرایط چقدر آدم رقیق القلب میشه، چقدر واقعا آدم ناراحت میشه از دست دادن عزیزانش. نمیشه گفت که آدم ناراحت نشه، خب بله، ولی یعنی میخوام بهتون بگم که چقدر اون نقش خانواده مهمه و حتما ایشون به هر حال پدر حمایتگری داشته در دوران بچگی و نوجوانی و اینها که اینقدر براش سلامتی پدر مهمه. خیلی هم هستن پدرشون رو مثلا حالا خدای نکرده از دست میدن یا عزیزشون رو، ولی دیگه اینطوری ریاکشن نشون نمیدن، به خصوص آقایون که یه مقدار تودارتر هستن. ولی میخوام بگم که چقدر قشنگ اتفاقا وقتی که آدم میفهمه که یک بازیکن فوتبال که اینقدر قدرتمنده ولی
1: احساساتش
0: هست و اینقدر احترام قائل برای پدرش. ان شاءالله که واقعا پدرشون هم خوب بشه، و چون واقعا بازیکن بسیار خوبیه. یه وقتی هست که یه اتفاقات سخت اصلا تاثیر میذاره تو روند کار حرفه ای آدم ها.
1: 100%.
0: بله، خب بریم با هم دیگه، دیگه رسیدیم به بخش آهنگ های گلدمون. یه آهنگ بذاریم از داریوش.
1: به به، ما نذاشتیم،
0: ما نذاشتیم،
1: به خدا بود.
0: آره. ولی تقدیمش میکنی به کی؟
1: به ابی عزیز.
0: بله، و همه داریوشی ها،
1: به مژگان عزیز.
0: آره.
1: همه داریوشی ها.
0: بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4. همیشه جاودان 93.4.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
0: Two hits on the road. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و فرانسه فرصت‌های تقویت همکاری اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، هوانوردی، کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط را بررسی کردند. این نشست با حضور جناب آقای عبدالله بن طاق المعاری، وزیر اقتصاد و گردشگری امارات و

0: پاپن همتای فرانسوی ایشان در حاشیه حضور هیئت اماراتی در نمایشگاه ویوا تک 2026 در فرانسه برگزار شد. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA از افتتاح پل جدیدی خبر داده است که دسترسی مستقیم از جاده شیخ زاید به دبی هاربر را فراهم می‌کند. این پل 1500 متری دارای دو خط عبور و با ظرفیت حرکت 6000 خودرو است و زمان سفر را از 12 دقیقه به 3 دقیقه کاهش می‌دهد. این پروژه با هدف کاهش ترافیک و بهبود شبکه حمل و نقل شهری اجرا شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سوئیس اعلام کرد مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در اقامت‌های بورگنشتاد که برای امروز جمعه برنامه‌ریزی شده بود برگزار نخواهد شد. این تصمیم پس از لغو سفر جی دیونس معاون رئیس جمهور آمریکا اتخاذ شده است. هدف این مذاکرات آغاز گفتگوهای اجرایی برای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن جهت پایان دادن به جنگ عنوان شده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، استیو کلارک سرمربی تیم ملی اسکاتلند از حمایت پرشور هواداران این تیم در شهر بوستون و در جریان جام جهانی تمجید کرد. تیم اسکاتلند برای صعود تاریخی به مرحله حذفی در دیدار امشب در برابر مراکش به حداقل یک تساوی نیاز دارد. کلارک در پاسخ به پرسشی درباره ارتش تارتان نقش هواداران را بسیار مهم و تاثیرگذار توصیف کرده است.
1: Everything from being honest, they know how to enjoy themselves but they also police themselves very well. They come here, they've come to a World Cup for the first time in 28 years and they're here to enjoy themselves and I think the people of Boston have probably recognized that.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: کافه شما

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: بله، با صدای محسن چاوشی هم این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ شیدایی.
0: بله، محمد عزیز پیغام داده گفته آهنگ شکایت از گوگوش رو پخش کنید. آهنگ بسیار قشنگه ولی تو سیستم نداشتیم، حالا چرا نمیدونم. میتونیم بگیم فرهاد عزیز برامون، البته دیگه الان که وقت نیست،
1: برای دوشنبه،
0: برای دوشنبه ایشالا. ولی یه آهنگ دیگه از گوگوش براتون گذاشتم، حالا اگر هوس کردید صدای زیبای خانم گوگوش رو بشنوید، آهنگ سوگند رو براتون از گوگوش گذاشتم.
1: خیلی خوب.
0: من توی استوریم گذاشته بودم که این خبری که ساعت پیش راجبش صحبت کردیم و گفتیم که در واقع امارات متحده عربی این قانون رو گذاشته که افراد زیر 15 سال نمیتونن از برن داخل فضای مجازی و استفاده بکنن رو من گذاشتم. بعد از خبر، اصل خبر که توی ایار نیوز سنتر بود، هم اسکرین شات گرفتم برای دخترم فرستادم و اون بلافاصله 4 تا علامت گریه برای من فرستاد و من اینو اسکرین شات گرفتم باز گذاشتم تو استوریم، گفتم که اینو سریع برای شانا فرستادم، اونم جواب منو اینطوری داد. یکی از دوستانم الان پیغام داده گفته که خیلی هم دلت نسوزه برای بچه ها، اونا خودشون از پس خودشون یه جورایی برمیان. حالا جالب بود چون همین الان پیغام دوستم رسید، گفتم که براتون بخونم. اما یه چیز جالب بهت بگم کیان، گفتن انسان در سال حداقل یعنی کم کم به 7 سفر نیاز داره.
1: 7 تا سفر،
0: 7 بار سفر. خب نه دیگه، همین سفرای شنبه ما که میریم تا این شهر و اون شهر،
1: آها
0: اونم
1: حساب میشه. آها من یعنی
0: دیگه
1: سفر یک ماهه
0: نه عزیز من دیگه
1: میومد.
0: اونطوری که اصلا کار و زندگی تو باید تعطیل کنی. نه دیگه، اینکه شما میری غواصی، زیرابی میری، حالا پری دریایی گیرت میاد نمیاد، اینا نمیدونم واقعا. ولی به هر حال اینم سفره. خلاصه انسان به حداقل 7 سفر در سال نیاز داره تا استرس و افسردگیشو کاهش بده. به خاطر همینه که من میگم
1: این خبر خوبیه.
0: آره، ویکندا رو حواستون جمع باشه. حالا یه ویکندی هست آدم واقعا یه کاری داره، یه مهمونی باید بده یا جایی باید بره، اینا رو نمیگم. ولی ویکند هایی که میتونید از شهر خارج بشید، همین که از شهر خارج میشین و میرین و یه آب و هوایی عوض میکنین، این خودش سفره. یادت باشه
1: ننوشته سفر 5 روزه، یعنی اونجا نگفته.
0: نه گفته سفر دیگه. آها. سفر میتونه یه روزه باشه. این آهنگ از گوگوش به اسم سوگند تقدیم به شما. شنیده بودی این آهنگو؟
1: فکر کنم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم دیگه میخواییم کم کم بریم کیان دنبال نه بریم سراغ قرعه کشی.
2: قرعه کشی بله. اگه شما یو ای ای رو نفرستید الان دیگه فکرم آخرین فرصته.
1: آره ولی بفرستین چون به هر حال تو برنامه انرژی شما هم شما قرعه کشی رو دارید. اولا یه چیزی بگم، چند روزی هست که مالاتون هم شروع شده، از ساعت 6 صبح دوستان میتونن برن، اگر اهل دویدن یا پیاده روی هستین 6 تا 10 صبح در مال‌های مختلف مثل دبای مال، مال آف امری، دبای هیلز مال، دبای فستیوال سیتی، سیتی سنتر دیره و سیتی سنتر مردف شما میتونید برید و بدوید. اما یه دوست عزیزی سارای عزیز گفته به بلقیس بگو که راهنما رو خاموش کنه، با هم دیگه توی ماشینین میگه راهنمای چپ و زده ولی داره مستقیم میره. یا سارا جان شما پشت سرشی با ماشین، نمیدونم دارین چیکار میکنین. خلاصه به هر حال اگر راهنمای چپ و زدین و دارین مستقیم میرین راهنماتون رو خاموش کنید. این پیغام بود که گفتم برسونم، برسه به دست صاحبش. دست به دست بدین برسه به دست صاحبش. بریم قرعه کشی رو انجام بدیم ببینیم برنده خوششانس بله امروزمون چه شخصی هست. بله 3 2 و 1

0: الو،
1: سلام علیکم،
0: سلام.
1: حال شما خوبین؟
0: ممنون شبنم جون، شما خوبین؟
1: مرسی، خیلی ممنون، مرسی که شناختین.
0: بله، صدای زیبای شما رو مگه میشه نشناخت؟
1: قربونتون، اسم شما رو
0: زنده
1: میتونم
0: باشی.
1: بپرسم؟
0: من آرزو هستم.
1: بله خانم آرزوی عزیز، خواستم بهتون
0: بله،
1: تبریک بگم که در قرعه کشی امروز برندمون شما هستین.
0: خیلی هم ممنون،
1: خواهش
0: مرسی،
1: میکنم
0: متشکرم، خوشحالم کردید.
1: برای یک شب اقامت در ستی بریج سویت در فاینانشیال سنتر. اما نکته مهمش اینه که شما 500 درهم هم وچر بردین.
0: به به، چقدر عالی،
1: آره.
0: خیلی ممنون،
1: ما وقتی
0: مرسی.
1: که قرعه کشی رو کردیم چون اسم نیفتاده بود، فقط شمارتون افتاده بود، گفتیم خدا کنه کسی که این وچر رو برده یک خانم باشه. چرا؟ چون که این وچر 500 درهمی مال برند ویکتوریا سیکرت هستش.
0: چقدر عالی، متشکرم، مرسی.
1: خواهش میکنم ایشالله
0: ممنون.
1: که بهتون خوش بگذره و
0: متشکرم،
1: روز خوبی هم داشته باشین.
0: قربونتون برم،
1: قربون شما،
0: همچنین شما و همکارانتون.
1: زنده باشین، قربان شما، خدا نگهدار.
0: خدا
2: آهنگ کی بهتر از تو با صدای زنده یاد عارف تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهایی مانند پرایمارک، مادرکر، چیپوتله و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جایزه کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. کلافه از رضا یزدانی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آفریقای جنوبی اولین کشور آفریقایی بود که میزبان جام جهانی شد. تورنمنت تاریخی سال 2010 با صدای معروف تماشاچی‌ها هنوز فراموش نشده است. آفریقای جنوبی تیمی سرعتی و پر انرژی است و همیشه از حمایت عظیم هوادارانش قدرت می‌گیرد. این تیم با مکزیک، کره جنوبی و چک همگروه است.
2: دوتایی از کیمیا و دنیا تقدیم

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، اما خانم شراری عزیز هم به جمع ما پیوستند که با هم دیگه بیشتر راجع به این قانون جدید صحبت کنیم. سلام شراره جون، خوش اومدید.
2: سلام به دوستان عزیز، کیان جان و شهرام جان عزیز. سلام. و شنوندگان عزیزتر از شماها، امیدوارم که همتون خوب باشین. شبنم جان، امارات متحده عربی قانون جدیدی رو تصویب کرده که بر اساس آن حداقل سن استفاده از شبکه اجتماعی 15 سال تعیین شده. بله. طبق این قانون افراد زیر 15 سال اجازه ایجاد یا مدیریت حساب کاربری خودشون رو در هیچ یک از پلتفرم‌های اجتماعی نخواهند داشت.
3: خیلی خوبه.
1: خیلی قانون خوبیه.
2: موافق هستین؟
1: بله، من که شدید موافقم و فکر می‌کنم همه پدر مادرهایی که فرزند نوجوان دارن با این قانون موافق باشن.
2: اتفاقا شبنم جان، می‌خواستم از تو حتما اینو بپرسم، چون می‌دونم که دختر نوجوان داری و می‌خواستم تو چقدر این برات مهمه این قضیه.
1: واقعا مهمه و حالا اتفاقا با کیان هم داشتیم صحبت می‌کردیم، همین قضیه رو گفتیم که خب به هر حال موقعی هم که کیان نوجوان بوده میتونسته استفاده بکنه.
3: آره دقیقاً، این قانون رو اون موقع هم داشتیم.
1: بله.
3: آره زندگی هممون خیلی فرق کرد، ولی خب برای که اینقدر جدید بود سوشال میدیا اون موقع، نمیدونستیم قراره چه تأثیری رو زندگیامون داشته باشه.
2: چه تأثیری داشت مثلا؟ یکیشون
3: الان حس می‌کنم خب خیلی از وقتمون رو گرفت، کاری که میتونستیم انجام بدیم. یعنی اصلا یعنی توی 5 ساعت فری تایم 4 ساعتش میرفت برای سوشال میدیا.
2: راست میگی، قبول
3: آره.
2: دارم
3: وقتمون رو
2: قبول دارم. خب چقدر جالب.
1: بله. نکته بعدی هم راجع به این خبر این هستش که فعلا یک دوره 12 ماهه رو برای درسته. رعایت این مقررات جدید در نظر گرفتن دولت امارات.
2: درسته.
1: که انشاءالله که دیگه دائمی بشه این قانون.
2: و اینکه پلتفرم‌ها هم یک شرایط بسیار سختی براشون در نظر گرفته شده که وارد کردن سن شخص از طریق خود کاربر قابل قبول نیست. یعنی خود اون پلتفرم هم میاد یه سری هویت شناسی میکنه. درسته. به خاطر همین دیگه دوستان عزیز نوجوان حواستون باشه که اینا
1: جان.
2: آره تحت نظره.
1: خیلی ممنون شرار عزیز، مرسی از این خبری که دادی. مرسی. بریم با هم دیگه از بابک جهانبخش یه آهنگ بشنویم.

0: Você Point Chahar. Point Chahar. خب دوستان عزیزم، اما کیان جان یک خبر دیگری هم داشتم میخوندم در رابطه با امارات متحده عربی که ارکستر ملی امارات فصل افتتاحیه خودش رو هفته آینده با یک اختتامیه ویژه که موسیقی، فرهنگ و وحدت رو گرامی می‌دارد به پایان خواهد رسوند. این اجراها در تاریخ 24 ژوئن در اپرای دبی، در تاریخ 25 ژوئن در مرکز هنرهای دانشگاه نیویورک ابوظبی برگزار میشه و 70 نوازنده و یک گروه کر 30 نفره که از 30 ملیت مختلف هستند بله در اون حضور خواهند داشت.
1: خیلی هم خوب، ولی دوتا اجرا پشت سر هم سخته.
0: آره دوتا اجرا 24 و 25 که گفتم 24مش در دبی و 25مش در ابوظبی هستش و یکی از نکات برجسته این در واقع همین ارکستر این هستش که میراث موسیقی امارات متحده عربی رو گرامی میدارن و آهنگهای محبوب آهنگسازان اماراتی رو مینوازن و همچنین قطعه‌ای به عنوان 50مین سماعی اثر آهنگساز اماراتی عبدالعزیز المدنی رو در واقع قرار هست که در این برنامه بنوازند.
1: حالا نکته‌ای که من خیلی دوست داشتم توی این لینک یا در مورد این ارکستر ملی
0: بله.
1: این بود که این آهنگای معروف اماراتی رو دارن با یه تنظیم جدید اجرا میکنن، تنظیم همشون رو عوض کردن
0: بله.
1: و
0: نکته جالبی
1: آره خیلی قشنگ، مطمئنم که قرار خیلی قشنگ باشه.
0: 100% همینطوره. بله بریم با هم دیگه یه آهنگ بشنویم از آنیتا، تقدیم شما عزیزان، با شما همراه خواهیم بود.

0: خب دوستان عزیزم سلام دوباره و البته باید بگم دیگه موقع خداحافظی هم رسیده. کیان جان
1: خب چقدر سری گذشت امروز، ولی خیلی خوش گذشت. آخر هفته هم هست دیگه.
0: دقیقاً. ولی من یه خبری هم حالا جالب بود، راجع به سن نوجوان و اینها صحبت کردیم، یه خبری داشتم میخوندم گفتم که حالا خوبه که با شما عزیزان به اشتراک بذارم و برای تو هم شاید جالب باشه. اونم این هست که پسر 17 ساله آنجلینا جولی و براد پیت در رینگ مسابقات بوکس دیده شده. شما میدونستی بوکسوره؟
1: نه.
0: آره خیلی جالب بود.
1: اولین بار میشنوم.
0: آره و ایشون خلاصه مسابقه بوکس داده و حالا اون چیزی که در فیلم داشتم میدیدم که خیلی هم البته خب به حریفش نمیرسید، به پای حریفش.
1: جدی؟
0: آره. اصلا ایشون میدونی که جز اون فرزندانی هستش که فکر میکنم که تایلندیه، یعنی چیز شده، اداپت شده از طرف این پدر و مادر.
1: اوکی.
0: آره. بعد خلاصه اینه که خیلی ها حالا راجبش صحبت کردن و نامش رو بردن و خیلی هم براشون جالب بوده که ایشون داره حالا تو مسابقات بوکس شرکت میکنه. اما دوستان برنامه انرژی شما رو یادتون نره.
1: بله، امروز قراره از فوت لاکر در مال اف دی امیرتس مشتبه جان اجرا کنه برنامه رو و اونجا قراره کلی جایزه‌های مختلف هم بدن. حتما اگه نزدیک امیرتس مال هستین یا قراره مال اف دی امیرتس باشید، از ساعت 5 تا 8 برنامه انرژی شما قراره از فوت لاکر اجرا بشه برای همون کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای. و دیگه فکر کنم برنامه های دیگه از دوشنبه دیگه ادامه دارن، از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 صبح برنامه صبح شما به هنان و از ساعت 1 تا 4 برنامه کافه شما.
0: بله دقیقاً هم همینطوره. و اینکه امیدوارم ویکند بسیار بسیار خوبی پیش روتون باشه.
1: بازیارو از دست
0: ندید. بازیارم از دست ندید.
1: چه بازیهایی، یعنی از 11 شب امشب تا یک شنبه این بازی ها ادامه دارن، یا بگم تا دوشنبه ادامه دارن، دوشنبه بقیه بازی هم میگه.
0: بله
1: حتماً.
0: بله حتما. و سید یاسر عزیز هم به ما سلام داده و از آرون افشار خواسته یا آهنگ. باشه چشم میذاریم، ولی دیگه رسیم به بخش آهنگای گلدمون، بعد از گلد میذاریم حتما براتون. و روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار تا روز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله وقتش راهی سفر بشیم، پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن زایدان نهیان نماینده حاکم در منطقه الزفره و رئیس جمعیت هلال احمر امارات متحده عربی تاکید کردند که امارات تحت رهبری صاحب سمو شیخ محمد بن زایدان نهیان رئیس دولت امارات همواره از مسائل مربوط به پناهجویان و آوارگان حمایت کرده و به کمک رسانی به جوامع آواره در سراسر جهان متعهد بوده است. ایشان اظهار داشتند که امارات رویکردی جامع در قبال موضوع پناهجویان و آوارگی در پیش گرفته است که بر ارائه راهکارهای نوآورانه برای کاهش پیامدهای انسانی آوارگی تمرکز دارد. ایشان همچنین تاکید کردند که کمک به آوارگان و پناهجویان بخشی از رویکرد انسانی و مسئولیت پذیر امارات در قبال چالش‌های جهانی است و این کشور به ایفای نقش فعال خود در این زمینه ادامه خواهد داد. شهردار شهر سانتوس در فیلیپین از کمک‌های فوری بشردوستانه امارات متحده عربی به آسیب دیدگان زلزله در جنوب این کشور قدردانی کرد. وی گفت این حمایت‌ها نشان دهنده ارزش‌های انسانی ریشه‌دار امارات است و نقش

0: مهمی در کاهش رنج خانواده‌ها و کودکان آسیب دیده و تأمین نیازهای اساسی آنها ایفا می‌کند. لوری با کیاو همچنین از تلاش‌های امارات در کمک به جوامع آسیب دیده تقدیر کرد و بر اهمیت همکاری بشردوستانه در حمایت از مردم در زمان بحران و بلایای طبیعی تأکید کرد. در بخش خبرهای فرهنگی، تیلر سویفت اعلام کرد که آهنگ خود برای فیلم داستان اسباب بازی 5 را در کمتر از یک روز نوشته است. او گفته است پس از تماشای فیلم به سرعت تحت تاثیر قرار گرفته و تنها در چند ساعت این قطعه را تکمیل کرده است. این اثر به عنوان ترانه پایانی فیلم انتخاب شده و بخشی از همکاری او با استودیوهای دیزنی و پیکسار محسوب می شود.
1: Bob Iger and Tom from Pixar are coming to hear it. We have not recorded it yet, and I think this is one of the most fun days of my life.
0: و اما در ادامه بازی‌های جام جهانی، یان پل فان هیکه مدافع جدید تاتنهام اعلام کرد پیوستن به این باشگاه پس از جدایی از برایتون برای او افتخار بزرگی است. این مدافع هلندی در حال حاضر همراه تیم ملی هلند در جام جهانی حضور دارد و برای دیدار در مقابل سوئد آماده می‌شود. او پیام خوشامدگویی خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی باشگاه تاتنهام منتشر کرده است.
2: Hello Spurs fans, Jan Paul van Hekke from Kansas. I'm really happy to join the club. It's a big honor for me and I'm looking forward to play for Tottenham. For me it's a big dream who come true and yeah, I look forward to see you all.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیوی فارسی

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: جمهوری چک یکی از ریشه دارترین تیم‌های فوتبال اروپا است و سابقه قهرمانی اروپا در دوران چکسلواکی را دارد. این کشور همیشه بازیکنان تکنیکی و شوت‌زن‌های بزرگ تولید کرده است. رکورد جالب فوتبال چک اختراع پنالتی معروف پاننکا در فینال یورو 1976 بود. این تیم به همراه مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در گروه A قرار گرفتند.

0: درد میشم، ساکت و سرد میشم، از همه درد میشم، قول میدم مرد میشم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و فرانسه فرصت‌های تقویت همکاری اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری، هوانوردی، کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط را بررسی کردند. این نشست با حضور جناب آقای عبدالله بن طاق الماری، وزیر اقتصاد و گردشگری امارات، و سرژ پاپن، همتای فرانسوی ایشان، در حاشیه حضور هیئت اماراتی در نمایشگاه ویواتک 2020 در فرانسه برگزار شد. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA از افتتاح پل جدیدی خبر داده است که دسترسی مستقیم از جاده شیخ زاید به دبی هاربر را فراهم می‌کند. این پل 1500 متری دارای دو خط عبور و با ظرفیت حرکت 6000 خودرو است و زمان سفر را از 12 دقیقه به 3 دقیقه کاهش می‌دهد. این پروژه با هدف کاهش ترافیک و بهبود شبکه حمل و نقل شهری اجرا شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سوئیس اعلام کرد مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در اقامت‌های بورگنشتاک که برای امروز جمعه برنامه‌ریزی شده بود برگزار نخواهد شد. این تصمیم پس از لغو سفر جی دیونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اتخاذ شده است. هدف این مذاکرات آغاز گفتگوهای اجرایی برای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن جهت پایان دادن به جنگ عنوان شده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، استیو کلارک، سرمربی تیم ملی اسکاتلند، از حمایت پرشور هواداران این تیم در شهر بوستون و در جریان جام جهانی تمجید کرد. تیم اسکاتلند برای صعود تاریخی به مرحله حذفی در دیدار امشب در برابر مراکش به حداقل یک تساوی نیاز دارد. کلارک در پاسخ به پرسشی درباره ارتش تارتان، نقش هواداران را بسیار مهم و تاثیرگذار توصیف کرده است.

0: themselves very well. They come here, they've come to a World Cup for the first time in 28 years and they're here to enjoy themselves, and I think the people of Boston have probably recognised that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. 19 ماه جون و صدای ما رو جمعه بعد از ظهر از مال آف دمرت، از فوت لاکر شعبه مال آف دمرت میشنوید. همجور که قول دادم به شما در راستای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای در خدمت شما عزیزان هستیم و صدای ما رو این بار از محلی دیگر میشنوید، اونم مال آف دمرت. منتظر شما هستم، همین حالا حرکت کنید. امیدوارم که برسید، چون از ساعت 6:30 به بعد من شروع میکنم اینجا جایزه دادن. جایزه هم کم ندارم واقعا. بذارید من بگم جایزه ها چی هستن. از H&M براتون جایزه دارم، از بوتس، از پرایمارک، از مادر کیر، از ویکتوریا سیکرت، فوت لاکر، امریکن ایگل، موجی، آورا پوینتس، آورا پاس. خلاصه تا دلتون بخواد اینجا جایزه و واوچر دارم، از هر کدوم هم 4 5 تا 7 8 تا، اینجوری بهتون بگم واوچر دارم، به همه میرسه. فقط باید اینجا باشید و حضور داشته باشید، یعنی آن ایر من این جایزه ها رو نمیدم. و به دوستای خودتون هم بگید که خودشون به مال آف دمرتس برسونن. از همین حالا من ابتدای برنامه گفتم که بعد نگید دیر گفتیم، یعنی اگه همین حالا حرکت کنید فکر کنم دیگه تا 6:30 خودتون رو برسونید و من جایزه رو یه مقدار دیرتر شروع میکنم اینجا بدم که برسونید خودتون رو حتما و برنده این جوایز ویژه بشید. امیدوارم که خودتون رو برسونید هر چه سریعتر در مال آف دمرتس فوت لاکر. حالا باز من در موردش هم بیشتر صحبت خواهم کرد و آدرس دقیق رو هم به شما میدم که فوت لاکر کجای مال آف دمرتس هست. کلی کفش خوشگل، کفش راحتی، کفش سپورت، همه مدل اینجا هست و شما میتونید بیاین اینجا لذت ببرید. فعلا نیازی نیست خرید کنید، بیاین واوچرا رو برنده بشید، بعد میاد خریدتون هم انجام میدید. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. دو تا برنده قراره برای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای انتخاب کنیم و فرصت نمیشه فکر میکنم که تماس بگیرم با شما در این برنامه. و وقتی انتخاب شد، اسامی رو انتخاب کردیم، من اعلام میکنم کیان عزیز اونجا هست و کمک میکنه به ما که این برنده ها رو انتخاب کنیم. به اضافه این که یک جایزه ویژه هم تحت عنوان دینر توگیدر دارم که یک برنده در واقع با خانوادهش میتونه تشریف بیاره در هتل فرمونت، هتل 5 ستاره در پالم که 24 ماه جون هست تاریخش و قراره که شما از آن رو اونجا ببینیم. دعوت میکنیم شما رو به یک ضیافت شام، فرقی نداره از کدوم شهر باشید، از کدوم کشور باشید، همه اونجا میخوایم جمع شیم. از 9 ایستگاه رادیویی قراره که برنده داشته باشیم و به این ضیافت شام دعوت بشن. جایزه های دیگه ای هم داریم. اگر علاقمند به فوتبال هستید با ما همراه باشید، بیشتر در مورد فوتبال هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما، صدای ما رو از قلب امارات مال آف دمرتس از فوت لاکر میشنوید.

0: بازم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. صدای ما رو از فوت لاکر در مال آف دمرتس میشنوید. حتما خودتون رو برسونید. تقریبا 45 دقیقه دیگه، یک ساعت دیگه میریم سراغ برنده ها. شنونده های عزیزمون هم خودشون رسوندن اینجا و حسابی قرار خوش بگذره به همون. تقریبا میشه گفت ساعت 6 بعد از ظهر تا 7 و نیم نزدیک به 30 تا بیشتر، خیلی 83 تا واچر دارم من اینجا که شنونده ها باید خودشون رو برسونن. یعنی ما 83 تا برنده اینجا خواهیم داشت، پس شانستون خیلی زیاد هست. حالا جدا از اینکه آن ایر جایزه میدیم، همینجا در فوت لاکر هم کلی جایزه خواهیم داشت. برای شما اپلیکیشن آورا رو حتما دانلود کنید و برند هایی که زیر مجموعه اپلیکیشن آورا هستن هم برای شما امتیازاتی رو خواهند داشت که میتونید ازش استفاده کنید و از این امتیازها لذت ببرید و جوایز ویژه‌ای رو هم اونجا از آن خودتون کنید. اینجا یه جورایی میشه گفت تا سقف نمیدونم عدد نداره، 83 تا واچر رو حساب کنید دیگه. واچر های 250 درهمی داریم، 500 درهمی داریم و امیدوارم که تشریف بیارید و اینجا لذت ببرید. فاطمه جان پرسیده که کد مسابقه ها چی هستند برای Rediscovering the UAE که یک شب اقامت خواهید داشت در یکی از هتل های مجلل و 5 ستاره و لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی. شما UAE کد مسابقه ماست، پس شما UAE رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید. دو تا برنده تو این برنامه خواهیم داشت. یک جایزه دیگه مربوط به دینر توگیدر هست که گفتم در موردش قراره که در ضیافتی داشته باشیم، ضیافت شامی به راه 24 ماه جون هفته آینده، اون هم در هتل فرمونت، یک هتل 5 ستاره و لوکس در پالم، که شما به اضافه 3 نفر دیگه یعنی خانوادگی دعوت میشید و در کنار شما از آن خواهیم بود. 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب هم هفته آینده از فرمونت، از هتل فرمونت پالم در کنار شما از آن خواهم بود و بعد از ساعت 8 هم در کنار شما. افتخاری است برای ما که در کنار شما عزیزان باشم. و جایزه دیگه مربوط میشه به کد مسابقه. این مسابقه هم دینر هست، لطفاً دینر رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. یه جایزه دیگه داریم تحت عنوان هوم آف فن که قرار بر اینه که دو تا برنده دیگه داشته باشیم. حالا امیدوارم بتونم امروز اعلام کنم، اگر که موفق نشدیم و فرصت نداشتیم، چون اینجا هم کلی جایزه داریم، کلی کار داریم در فوت لاکر در مال آف دمرتس، اگر نشد که هفته آینده 4 تا برنده خواهیم داشت و در واقع با دو نفر من تماس میگیرم. امشب که احتمالاً موفق نشیم تماس بگیریم، هفته آینده من تماس خواهم گرفت و سوال‌هایی رو می‌پرسم از شما که کاملاً فوتبالی هستن. اگر درست جواب بدید وارد یک قرعه‌کشی بزرگتر هم خواهید شد. 26 ماه جون اون قرعه‌کشی رو خواهیم داشت و 3 ماه جولای شما سفری خواهید داشت به آمریکا برای دیدن دیدار 3 ماه جولای که هنوز مشخص نیست کدوم دیدار هست. باید منتظر بمونیم ببینیم که کدوم تیم‌ها به مرحله بعد صعود خواهند کرد و اگر که خواستید میتونید انتخاب کنید بین 20,000 درهم یا سفر و دیدن اون رقابت جذاب. صدای ما رو همچنان از فوت لاکر میشنوید در مال آف دمرتس. اگه صدای منو میشنوید حتما خودتون رو برسونید، چون از ساعت 6 بعد تا 6 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب کل جایزه خواهیم داشت برای شما، واچرهایی که از آورا تقدیم شما خواهد شد. میبینمتون تا چند دقیقه دیگه در فوت لاکر مال آف دمرتس، با ما همراه باشید.
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. توی مسیر که به سمت مال آف امارات میومدم، چون الان صدای ما رو از فوتلاکر مال آف امارات میشنوید دارم اینو میگم، ترافیک کمی داشتم، ولی الان داریم نگاه میکنیم، چون هولوش ساعت 3:30 بود که من اومدم، الان که میبینم سمت خیابان شیخ محمد بن زاید به سمت شارجه ترافیک سنگینی داریم، به سمت رسول خور از اوت میتاب وافی ترافیک زیادی داریم، خیابان الخیل خیلی شلوغ شده این ساعت، و سمت جبل علی به دبی الان ترافیک زیادی داریم، اونور سمت ام سقیم و خیابان حصه هم ترافیکش بیشتر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. حتما سری به مال آف امارات فوت لاکر هم بزنید، منتظرتون هستم.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. همجور که از ابتدای برنامه هم اعلام کردم، برای اون دست از عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن، صدای ما رو از فوت لاکر شعبه مال آف دی امارتس میشنوید. حتما تشریف بیارید. تقریبا نیم ساعت دیگه شروع میکنیم به جایزه دادن. جایزه ها کم نیستن، یعنی ساعت 6 و نیم هم برسید شاید به جایزه ها برسید. نزدیک به 83 تا واوچر اینجا برای شما در نظر گرفتیم و سعی میکنیم سوالامون هم آسون باشه، اونجوری مدل آن ایر نباشه که سخت باشه. همینجا میپرسم ازتون و امیدوارم که شما بتونید برنده جوایز ویژه‌ای بشید که از آورا تقدیم شما عزیزان میشه. تو این فاصله حتما اپلیکیشن آورا رو هم دانلود کنید، AURA، و از مزایای این اپلیکیشن وفاداری یا لویالتی پروگرام نهایت بهره و استفاده رو ببرید. در راستای کمپین ریدیسکاوری دی یو ای ما اینجا هستیم و در فوت لاکر، اگه بخوام توصیف کنم اینجا رو، البته خیلی هاتون اومدین و دیدین فوت لاکر رو در مال آف دی امارتس. برندهای مختلف کفش رو اینجا داریم، مخصوصا کفش اسپورت رو خیلی اینجا دارم میبینم. خودم خیلی علاقه دارم به فوت لاکر و خب خود فوت لاکر هم اینجا سه تا واوچر 250 درهمی برای شما در نظر گرفته که حتما اگر تشریف بیارید امیدوارم که بتونید برنده این جایزه بشید. برندهای دیگه‌ای که اینجا جایزه برای شما گذاشتن کنار، H&M هست، بوتس هست، پرایمارک و مادر کر، ویکتوریوس سیکرت، فوت لاکر که در موردش صحبت کردم، امریکن ایگل، موجی، آورا پوینتس، آورا پاس و برندهای دیگه‌ای که حالا اگر برسید اینجا کلی سورپرایز ویژه دیگه هم برای شما از آن خواهیم داشت. پس وعده ما میشه در فوت لاکر در مال آف دی امارتس. جایزه دیگری هم گفتم خدمتتون که برای شما در نظر گرفتیم تحت عنوان دینر توگیدر که در فرمونت، در هتل فرمونت پالم خواهد بود. دینر کد مسابقه ماست، لطفاً ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. پیغام هاتون هم به دست ما میرسند از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغام هاتون رو برای ما بفرستید. من سعی میکنم که پیغام ها رو تا جایی که فرصت داشته باشیم بخونم، چون تا تقریبا نیم ساعت دیگه اینجا قراره حساب، همین الانم هم شلوغ شده، منتظرن شنونده های رادیو شما که برنده این جایزه ها رو اعلام کنیم. یه چرخ گردون داریم و قراره که برنده ها رو انتخاب کنیم. آقا روزبه گل، سلام سلام. سلاله امیر که میگه از ابوظبی هستیم، نمیتونیم خودمونو برسونیم به مال آف دی امارتس. آخ امیر جان، کاش بودی اینجا دبی و میدیدیمت. آقا محمد عزیز، همگی خوش اومدید و اگر دبی هستید و حتی اگه نزدیک هم نباشید به مال آف دی امارتس، فکر کنم الان حرکت کنید بتونید، حالا ترافیک هست ولی بتونید خودتون رو برسونید حداقل تا 6 و نیم 7 هم برسید، عالیه. این جایزه ها رو ما کنار میذاریم برای شما. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. صدای ما رو از فوت لاکر شعبه مال آف دی امارتس میشنوید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: استرالیا نماینده جنگنده قاره آسیا، تیمی است که هرگز تسلیم نمی‌شود. استرالیا با فوتبال فیزیکی، قدرت بدنی بالا و روحیه مبارزه طلبانه شناخته می‌شود. آنها بارها در جام جهانی حضور داشتند و معمولاً مقابل تیم‌های بزرگ نمایش شجاعانه ارائه می‌کنند. فوتبال استرالیا ترکیبی از سبک اروپایی و سرعت مدرن است و بازیکنان زیادی در لیگ‌های معتبر جهان دارند. شاید استرالیا پرستاره ترین تیم دنیا نباشد، اما همیشه رقیبی سرسخت و غیر قابل پیش بینی است. این تیم در گروه دی رقیب آمریکای میزبان، پاراگوئه و ترکیه است.

0: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. هر کجا که هستید موقعیت خودتون رو اعلام کنید، ببینم توی مسیر هستید که خودتون رو به مال آف دمرت برسونید، چون صدای ما رو از فوت لاکر میشنوید در قلب مال آف دمرت. و بی صبرانه من منتظرم که ساعت 6 بشه. شنونده های عزیز هم خودشون رو اینجا رسوندن و شانس خودشون رو امتحان میکنن برای بردن جوایز ویژه‌ای که اینجا برای شما در نظر گرفتیم در راستای کمپین Rediscovering the UAE. این بار صدای ما رو از فوت لاکر میشنوید. جمعه 19 ماه جون فوفو فرستاده که پخش مستقیم از امارات. کجا هستی دقیقا؟ امارات مال هستی. و دوست عزیزم با چهار شماره آخر 6737 هلیای عزیز، سمیر، عزرا همگی شرکت کردن فعلا توی مسابقه. نفیسه میگه چرا زنگ نمیزنید به ما، امیدواریم که برنده بشید که بتونیم زنگ بزنیم. واقعا از دست من خارجه و دستگاهی که انتخاب میکنه برنده ها رو. اینجا یه مقدار بیشتر دست خودم هست، سوالا رو خودم ترک کردم، سوالا رو میپرسم و امیدوارم که شما بتونید برنده بشید. در فوت لاکر دستم بازتره، پس خودتون رو برسونید به فوت لاکر مال اف دمرتس و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه. من یه توضیح در مورد اپلیکیشن آورا هم بدم خدمتتون که اسپانسر و حامی محترم برنامه Rediscovering the UAE هست، که هر شب همین کمپین برای شما یک شب، در واقع هر روز دو تا برنده رو داریم که یک شب اقامت خواهند داشت در یک هتل لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی. بهونه شد که در مورد آورا هم صحبت کنم. خود اپلیکیشن آورا رو اگر دانلود کنید با خرید از هر فروشگاه یا حالا رفتن به هر رستورانی که زیر مجموعه آوراست میتونید امتیازات ویژه‌ای رو کسب کنید. و خبر خوب اینه که میتونید دی آورا پس رو هم داشته باشید و دانلود کنید که 30% تخفیف ویژه داره روی برندهای مثل ویکتوریا سیکرت، ستارباکس، H&M و برندهای دیگه. و حتی پوینت های خودتون رو در آورا اپ میتونید دو برابر کنید، یعنی اون امتیازهایی که به دست میارین دو برابر میشه. فقط هزینش هست 199 درهم، به همین راحتی. و بعد از اون دیگه 30% میتونید تخفیف داشته باشید روی برندهایی که در دی آورا پس هستش. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما و حتما سری به فوت لاکر در مال آف دمرتس بزنید که اینجا اوج هیجان رو خواهیم داشت تا دقایقی دیگر. با ما همراه باشید.
1: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتید، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت‌ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

0: باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه امروز نزدیک میشیم. 19 ماه جون، عصر جمعتون به خیر و خوشی باشه. امشب هم یه شب فوتبالی رو خواهیم داشت. نمیدونم فوتبالا رو دنبال میکنید یا نه، در هر صورت صدای ما رو الان از فوتلاکره مال آف دمرتس میشنوید. اگر علاقه من به فوتبال هم باشید، اینجا کفشای فوتبالی باحالی هم داره که حتما اگر تشریف بیارید اینجا حتی میتونید برنده جایزه هم بشید، چون واوچرهای زیادی رو اینجا برای شما در نظر گرفتیم که اگر که سوالهای ما رو درست جواب بدید در فوتلاکر در یک شب فوتبالی میتونید برنده جوایز ویژه هم بشید. نمیدونم پیشبینی ها رو درست انجام دادین یا نه، من بد نبوده پیشبینی هم تا الان و خوب جواب گرفتیم. شما هم اگر پیشبینی دارید در مورد بازی های آینده، حالا فردا و پس فردا رو که در خدمتتون نخواهیم بود، بازی زیادی رو خواهید دید و در جریان هست. گل سرسبد بازی ها به نظر شما کدوم بازی بوده؟ بین تمام این بازی ها کدوم بازی بهترین بازی بوده به نظرتون؟ و فکر میکنید با همین تک بازی هایی که انجام شده، حالا بعضی از تیم ها بازی دومشون رو هم شب گذشته و امروز صبح انجام دادن، فکر میکنید کدوم تیم شانس بیشتری برای قهرمانی داشته باشه؟ یعنی شخصیت قهرمانی رو داشته. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 برای ما بفرستید و شانس خودت رو بیشتر کنید برای بردن جایزه هوم آف فن. فنز کد مسابقه ماست. اگر دوست دارید برنده 4 تا بلیت بشید در راکسی سینما و بازی امشب رو در راکسی سینمای سیتی واک ببینید و وارد یک قرعه کشی بزرگتر بشید که 3 جولای سفری داشته باشید به آمریکا برای دیدن یک رقابت جذاب فوتبال. پس با ما همراه باشید روی موج 93 4 رادیو. شما تشکر ویژه‌ای دارم از آورا، اپلیکیشن آورا، و حتما فراموش نکنید که آورا پس رو هم داشته باشید که بتونید از تخفیف‌های بیشتر، یعنی بیش از 30% تخفیف هم نهایت لذت رو ببرید. فقط با 199 درهم هزینه کردن میتونید امتیازهایی که از اپلیکیشن آورا دریافت کردید رو 2 برابر کنید. از فوتلاکر در مال آف دمرت صدای ما رو میشنوید و اگر دوست دارید برنده کلی واچر هیجان انگیز بشید حتما تشریف بیارید. تا چند دقیقه دیگه قرعه کشی رو انجام خواهیم داد.
1: همیشه جاودان 93.4

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. رادیو شما تنها

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن زایدان نهیان، نماینده حاکم در منطقه الزفره و رئیس جمعیت هلال احمر امارات متحده عربی، تاکید کردند که امارات تحت رهبری صاحب سمو شیخ محمد بن زایدان نهیان رئیس دولت امارات همواره از مسائل مربوط به پناهجویان و آوارگان حمایت کرده و به کمک رسانی به جوامع آواره در سراسر جهان متعهد بوده است. ایشان اظهار داشتند که امارات رویکردی جامع در قبال موضوع پناهجویان و آوارگی در پیش گرفته است که بر ارائه راهکارهای نوآورانه برای کاهش پیامدهای انسانی آوارگی تمرکز دارد. ایشان همچنین تاکید کردند که کمک به آوارگان و پناهجویان بخشی از رویکرد انسانی و مسئولیت پذیر امارات در قبال چالش‌های جهانی است و این کشور به ایفای نقش فعال خود در این زمینه ادامه خواهد داد. شهردار شهر سانتوس در فیلیپین از کمک‌های فوری بشردوستانه امارات متحده عربی به آسیب دیدگان زلزله در جنوب این کشور قدردانی کرد. وی گفت این حمایت‌ها نشان دهنده ارزش‌های انسانی ریشه‌دار امارات است و نقش مهمی در کاهش رنج خانواده‌ها و کودکان آسیب دیده و تامین نیازهای اساسی آنها ایفا می‌کند. لوری با کیاو همچنین از تلاش‌های امارات در کمک به جوامع آسیب دیده تقدیر کرد و بر اهمیت همکاری بشردوستانه در حمایت از مردم در زمان بحران و بلایای طبیعی تاکید کرد. در بخش خبرهای فرهنگی، تیلر سویفت اعلام کرد که آهنگ خود برای فیلم داستان اسباب بازی 5 را در کمتر از یک روز نوشته است. او گفته است پس از تماشای فیلم به سرعت تحت تاثیر قرار گرفته و تنها در چند ساعت این قطعه را تکمیل کرده است. این اثر به عنوان ترانه پایانی فیلم انتخاب شده و بخشی از همکاری او با استودیوهای دیزنی و پیکسار محسوب می شود.
2: 6:57 p.m. In 2 hours, Bob Iger and Tom from Pixar are coming to hear it. We have not recorded it yet, and I think this is one of the most fun days of my life.
1: و اما در ادامه بازی‌های جام جهانی، یان پل فان هیکه مدافع جدید تاتنهام اعلام کرد پیوستن به این باشگاه پس از جدایی از برایتون برای او افتخار بزرگی است. این مدافع هلندی در حال حاضر همراه تیم ملی هلند در جام جهانی حضور دارد و برای دیدار در مقابل سوئد آماده می‌شود. او پیام خوشامدگویی خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی باشگاه تاتنهام منتشر کرده است.
3: Hello Spurs fans. Jan Paul van Eck from Kansas. I'm really happy to join the club. It's a big honor for me and I'm looking forward to play for Tottenham. For me it's a big dream who come true and I look forward to see you all.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای

فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شو

0: سلام سلام از رادیو شما 93.4 امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. دیگه برنامه OB Rediscovering the UAE در فوتلاکر امارات مال شروع شده. مشتبه جان اونجا هستن و دارن کلی جایزه‌های مختلف میدن اونجا و دیگه فکر کنم الان دیگه من دارم اجرا میکنم تا اینکه یه ذره مشتبه جان جایزه ها رو داده باشن و برگردن سر برنامه انرژی شما. البته تا ساعت 8 در خدمتتون هستیم، آهنگایی که دوست دارید رو داریم پخش میکنیم و جایزه ها رو میخوایم یکی یکی اعلام کنیم. امروز جایزه چند تا هست؟ بذار اول از Rediscovering the UAE شروع کنیم که قراره دو تا برنده اعلام بشن برای این کمپین که اسپانسر بسیار خوبش Oral Loyalty Program هست. حالا این کمپین برای یه استیکیشن هست که 2000 تا شنونده های ARN قراره انتخاب بشن. اگه دوست دارید شرکت کنید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App با همون تماس بگیرید و فقط بنویسید شما UAE که اسمتون توی قرعه کشی باشه. نگین عزیز یه آهنگ میخواستن از توهی، آهنگ نازنین که الان میریم میشنویم و برمیگردیم.
1: منم توی کسی نیست، منم و توییم، چش تو چش وصله، وصلیم، وقتش همو بغل کنیم.

0: آهنگ طلاق رو شنیدیم با صدای خانم گوگوش. امیدوارم از این آهنگ کلی لذت بردید. در لینک اخیر در مورد کمپین Rediscovering the UAE صحبت کردیم که قرار امروز دو تا برنده داشته باشیم برای این کمپین. گفتم اگه دوست دارید که شرکت کنید توی این قرعه کشی به شماره 4002 یا از روی ARN Play App شما UAE رو بفرستید برامون که اسمتون توی قرعه کشی باشه. ولی در این ساعت ما خواهیم برنده دینر توگیدر رو انتخاب کنیم که برنامه اینه که در فرمانت پالم 24 جون که میشه چهارشنبه دور هم جمع شیم برای شام. حالا اسپانسر این بخش اکسید و مکس فشن هستش از الغرر و رادیو شما. و اگه دوست دارید توی این کمپین و توی این قرعه کشی شرکت کنید به شماره 4002 و ARN Play App دینر رو بفرستید یا شام دینر که اسمتون توی قرعه کشی باشه. تا آخر این ساعت برنده این بخش رو انتخاب میکنیم و برنده میتونه با خانواده بیان. خانواده میشه 4 نفر، یعنی جای 4 نفر رو دارن که توی این شام دور هم دیگه جمع شیم و کلی لذت ببریم. پس یادتون نره که برای جایزه های امروز حتما شرکت کنید. و مشتبه جانم الان در امرت مال هستن در فوتلاکر که اونجا هم دارن OB Rediscover the UAE رو انجام میدن و دارن کلی جایزه های مختلف و واوچر های مختلف از Aura Loyalty Program میدن به شرکت های مختلف مثل خود فوتلاکر، پرایمارک، Bath & Body Works، H&M و برند های دیگه. یادتون نره اگه نزدیک امرت مال هستید این فرصت رو از دست ندید. پس بریم آهنگ بعدی رو بشنویم. تاپ هیتس این ساعت از سینای شبانخانی، آهنگ قلب من. در کنارمون باشید حتما.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون شلوغ شدن، خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه دبی مارینا، نزدیک امارات مال و نزدیک دبی کانال ترافیک سنگینی میبینم. خیابون الخیل هم از دبی به سمت شارجه ترافیک هست، مخصوصا نزدیک منطقه دبی هیلز. مسیرها به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: سوئیس شاید پرزرق و برق ترین تیم اروپا نباشد، اما همیشه تیمی منظم و خطرناک است. رکورد جالب این تیم بسته نگه داشتن دروازه در بیش از 500 دقیقه متوالی جام جهانی است. این تیم با سازمان دفاعی قوی همیشه رقیب سختی برای بزرگان اروپا محسوب می شود. سوئیس به همراه کانادای میزبان، بوسنی و قطر در گروه بی قرار دارد.
2: بریم آهنگ مرغوب رو بشنویم با صدای شاهرخ، تقدیم به شراره عزیز.

به به به این آهنگ چقدر چسبیدن آهنگ. مرسی شراره جان، مرسی بابت درخواست این آهنگ. سپیده عزیز گفته که پیغام های ما رو میبینید. بله دیدم که برای قرعه کشی دینر توگدر هم برامون پیغام فرستادید، پیغاماتون میاد، مرسی که دارید میفرستید، مرسی که کنارمون هستید. حمید عزیز هم پیغام فرستادن که سلام کیان، رادیو رو روشن کردم، به جای مشتبه یهو کیان صحبت کرد، ادامه کاف شماست. نه اتفاقا ساعت اول مشتبه داشت صحبت میکرد، الان هم اتفاقا در مال اوف دی امیرتس هستن برای کمپین ریدیسکاورینگ دی یو ای ای و دیگه ایشون مشغولن اونجا، قراره کلی جایزهای مختلف بدن. و اگه وقت دارید یا دارین میرین به سمت مال اوف دی امیرتس، حتما یه سری بزنید به فوت لاکر که شانس برنده شدن این جایزهای مختلف رو داشته باشید. این جایزه ها از اورا لویالتی پروگرام هستش و حتی شانس بردن 100 هزار درهم رو دارید. پس آره اگه وقت شد حتما این کار رو بکنید، از دست ندید. ولی خب دیگه گفتن که خیلی شلوغ شده و باید دیگه این ساعت رو من اجرا میکردم. آرتین عزیزم پیغام فرستادن، چطوری؟ خوبی آرتین جان؟ مرسی که کنارمون هستید، خیلی خوشحالم کردید. دیگه یواش یواش میخوایم بریم به قرعه کشی دینر توگیدر برسیم. اگه هنوز پیغام دینر توگیدر برامون نفرستادید که کدش هست دینر به شماره 4002 از روی ARN Play App، الان وقتشه که پیغامو بفرستید. الینای عزیزم برامون پیغام فرستادن ولی پرچم قرمز دارن، یعنی جدیدن برنده شدن. متاسفانه فکر نکنم بتونید ببرید. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از فرزاد فرزین، آهنگ عاشقانه. حتما در کنارمون باشید.

0: های شما.
1: آرتین عزیز، تولدتون خیلی مبارک باشه. این آهنگ رو تقدیم میکنم به شما، امیدوارم سال خیلی خوبی باشه براتون، پر از موفقیت و شادی، بهترین ها برات باشه.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.
1: خب باز برگشتیم و رسیدیم به وقت قرعه کشی کمپین دینر توگیدر. پیغام هاتون رو میبینم، خیلی پیغام واسه این جایزه اومده و ببینیم برنده خوش شانسمون کیه امروز برای این کمپین. به به به به، با 4 شماره آخر 68-94 حامد عزیز برنده امروزمون شد برای کمپین دینر توگیدر. امیدوارم که لذت ببرید دیگه، ایشالله اونجا میبینیمتون به امید خدا. و رسیدیم به آخر ساعت دوم برنامه انرژی شما و رسیدیم به بخش آهنگ های گلد، که آهنگ گلد این ساعت از فرزین هستش، آهنگ باور نکردی. بریم با هم دیگه این آهنگو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 7 دوباره در کنارتون هستیم. پس حتما در کنارمون باشید و اگه دارید میرید به سمت مال اف دی امارات، حتما یه سری بزنید به فوت لاکر که شانس برنده شدن جایزه هایی که مشتبه جان الان دارن میدن و داشته باشید. بریم این آهنگو با هم دیگه بشنویم.
2: همیشه جاودان 93.4.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته، هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای محمد بن عبدالله الگرگاوی، وزیر امور کابینه امارات و رئیس کمیته ملی پروژه هوش مصنوعی عامل محور یا اجنتیک AI اعلام کردند که امارات وارد مرحله جدیدی از توسعه دولت شده است که در آن از هوش مصنوعی پیشرفته و خودکار برای طراحی خدمات عمومی، سیاست‌ها و فرآیندهای دولتی استفاده خواهد شد. مقام‌های اماراتی معتقدند استفاده گسترده از این فناوری میتواند به افزایش بهره‌وری، تسریع ارائه خدمات و بهبود تجربه شهروندان و ساکنان در تعامل با نهادهای دولتی کمک کند. موتورسیکلت‌های سریع جدیدی در شارجه معرفی شده است که برای ارائه خدمات اولیه در شرایط اضطراری و مهار آتش‌سوزی‌های کوچک طراحی شدند. هر یک از این موتورها مجهز به 2 مخزن 25 لیتری آب هستند که امکان واکنش سریع به مراحل ابتدایی حوادث را فراهم می‌کند. این موتورسیکلت‌ها به منظور بهبود رسیدگی به حوادث در مناطق پرتردد به ناوگان امدادی اضافه شدند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که در صورت برگزاری رقابت برای رهبری حزب در آن شرکت خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اندی برنهام، رقیب احتمالی وی، با کسب 1 کرسی پارلمانی راه بازگشت به وست‌مینستر را هموار کرده است. استارمر گفته است که معتقد است رقابت بر سر رهبری حزب در شرایط فعلی به نفع کشور نیست، اما گفته است اگر رقابتی برگزار شود حتما در آن شرکت خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفته است که از این مسئولیت کنار نخواهد رفت. اظهارات استارمر در حالی مطرح می شود که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال چالش برای رهبری حزب و رقابت‌های داخلی در فضای سیاسی بریتانیا افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پیروزی 6-0 کانادا در برابر قطر در رقابت‌های جام جهانی که نخستین پیروزی تاریخ این کشور در این مسابقات محسوب می‌شود، با مصدومیت اسماعیل کانه، هافبک تیم ملی کانادا، در شهر ونکوور همراه شد. وی در پی ضربه‌ای از سوی آسم عمر مدیبو دچار شکستگی پا شد. داور مسابقه پس از این صحنه مدیبو را با کارت قرمز از زمین اخراج کرد و جسی مارش، سرمربی تیم ملی کانادا، این حادثه را اسفناک توصیف کرده است.
2: Everyone could hear the bone snap. You know, your heart goes out to him and everybody's a little shaken by the whole experience because of the nature of the injury and also because Ismail is a big part of the heart of our team. It will be a big loss for us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. همچنان در کنار شما عزیزان هستم. اگه یه سر و صدایی رو میشنوید، همجور گفتم خدمتون از ابتدای برنامه، از فوت لاکر شعبه مال آف دمرت سر کنار شما عزیزان هستم و اینجا اصلا حسابی شلوغ شده. هم شنونده های رادیو شما همه اومدن اینجا و حالا یه جورایی صف تبدیل به یک صف شده برای این جایزه. گفتم خدمتون تقریبا 83 تا وچر برای شما در نظر گرفتیم از اپلیکیشن آورا. آورا رو حتما دانلود کنید. در راستای کمپین Rediscovering the UAE ما اینجا هستیم در شعبه فوتلاکر مال آف دی امارات و دیگه دیره واقعا الان ازتون بخوام که تشریف بیارید، چون حسابی هم شلوغ شده. تقریبا 10-15 تا وچر دیگه هم مونده برای ما و خیلی هم تا به اینجای کار برنده داشتیم از برندهای مختلف و امیدوارم که حالا در ایونت های بعدی، رویدات های بعدی بتونم شما عزیزان رو ببینم. جوایز ویژه امروز داشتیم و همچنان هم داریم. در راستای Rediscovering the UAE دو نفر برنده یک شب اقامت در یک از هتل های لوکس خواهند شد در سرتاسر امارات. برنامه دینر توگدر رو داریم که هفته آینده برگزار میشه 24 ماه جون و همچنین هوم آف فن هم در جریان هست که رقابت جذاب فوتبالی هست که شما میتونید برنده جوایز ویژه در راستای همین کمپین بشید. با ما همراه باشید و اپلیکیشن آورا رو هم حتما دانلود کنید که بتونید از مزایای این اپلیکیشن نهایت استفاده رو ببرید. صدای ما رو از فوتلاکر تو این سر و صدا از مال آف دمرس میشنوید. دم شما گرم.

0: سلام سلام سلام دوباره. این آهنگو از موین شنیدیم، امیدوارم که لذت بردید. شبنم عزیزم برامون پیغام فرستادن، سلام کیان، خوبی شما؟ مرسی. بعد نوشتن که من امروز کلی قصه خوردم. چرا شبنم جان، شما الان پرچمتون قرمز، یعنی جدیدن برنده شدی. خوبه که به مشتبه جانم خیلی سلام رسوندن، مرسی که در کنارمون هستید. قرعه کشی دینر تیگیدر رو انجام دادیم و فقط مونده که قرعه کشی های ریدیسکاورینگ دی یو ای ای رم انجام بدیم که کدش همونطور که گفته بودیم هست شما یو ای ای. محمود عزیز الان برامون فرستادن، مرسی. ولی متاسفانه وقت نمیشه که به برنده ها زنگ بزنیم، البته برنده ها رو حتما در لینک بعدی اعلام میکنیم. اگه هنوز نفرستادید حتما برامون الان، یعنی دیگه وقتشه که برامون بفرستید. بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم از سهراب پاکزاد، آهنگ کیه، در کنارمون باشید.
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: بریم آهنگ تولد رو بشنویم با صدای مجید رضوی، تقدیمش کنیم به شبنم عزیز که امروز تولدشونه. امیدوارم سال خیلی خوبی باشه براتون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از تیم رادیو شما.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: بریم آهنگ تکیه برباده بشنویم با صدای داریوش، تقدیم به ابی عزیز.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.
2: بریم آهنگ قسم رو بشنویم با صدای مهراد جم.

سلام سلام سلام، دوباره باز برگشتیم. آهنگ قسم رو الان شنیدیم، امیدوارم که کلی لذت بردید. شبنم عزیز کلی تشکر کردن، مرسی از شما که در کنارمون هستید و نوشتن که تیم رادیو شما قسمتی از خانواده ما هستن. به خود شنونده هم همین حس رو به ما میدن، همین که با شنونده ها در ارتباط هستیم و میتونیم صحبت کنیم باشون و در کنارمون هستن هر روز، واقعا میشن قسمتی از خانوادمون. مرسی که هستین. دیگه رسیدیم به بخش قرعه کشی کمپین Rediscovering the UAE. همونطور که گفته بودیم زمان نیست که زنگ بزنیم متاسفانه، و قرعه کشی رو میخوایم الان انجام بدیم برای دوتا شنونده هایی که برنده شدن. ببینیم این دوتا شنونده ها کی هستن. خب خیلی هم عالی، برنده اولمون اسمشون نیست ولی شماره آخر تلفنشون از 1478 و برنده هتل الزورا بیچ ریزورت شدن برای دوتا آدالت و دوتا بچه زیر سن 12 سال. متاسفانه و آچرم برنده نشدن. بریم ببینیم برنده دوم کیه. خب برنده دوم هم اسمشون نیست ولی 4 شماره آخرشون هست 4073 و برنده انانتارا سربانیاس آیلند توی الساحل ویلا ریزورت قراره بمونن برای دو تا دالت و یه 500 درهم باوچر هم از بوتس هم برنده شدن. خیلی تبریک میگم، امیدوارم خیلی بهتون خوش بگذره. دوتا هتل بسیار فوق‌العاده، مطمئنم قراره خیلی خوب باشه. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از شادمهر عقیلی، آهنگ سبب. اگه برنده نشدید نگران نباشید، جایزه های دیگه هم هست در کنارمون باشید حتما. بریم سبب رو بشنویم با هم دیگه.

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4.
1: تابستون از ستین تقدیم به شما.

0: خب باز برگشتیم و رسیدیم به پایان برنامه انرژی شما. امیدوارم که تا اینجا کلی لذت بردید. دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد. آخر هفته است. امیدوارم هر برنامه که دارید کلی بهتون خوش بگذره. شب خوبی براتون آرزو میکنم. اگه برنده شدید که امیدوارم که بهتون خیلی خوش بگذره. اگه برنده نشدید هیچ مشکلی نداره، انشالله در مسابقه‌های آینده بتونید برنده بشید. یادتون نره برنامه ها از دوشنبه دوباره شروع میشن. دوشنبه صبح برنامه صبح شما با هنان از ساعت 7 صبح تا ساعت 10، برنامه کاف شما با شبنم و من از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 4، و برنامه انرژی شما با مجتبی از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب. آخر هفته خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. آهنگ گلد این ساعت هم از خانم گوگوش هستش، آهنگ پرنده. امیدوارم کلی لذت ببرید. تا دوشنبه خداحافظ.
1: همیشه جاودان 93.4

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. گروه بنادر ابوظبی از راه اندازی خدمات لوجستیکی میان بندر خلیفه و بندر ام القصر در عراق خبر داده است که در راستای تقویت اتصال منطقه‌ای و حمایت از کریدورهای تجاری موجود انجام شده است. بر اساس این طرح، سرویس کشتیرانی مستقیم و هفتگی میان این دو بندر برقرار شده است تا پاسخگوی رشد حجم جابجایی کانتینری و محموله‌های رو باشد. این مسیر جدید به تسهیل جریان تجارت میان لبنان، سوریه، اردن و امارات متحده عربی و همچنین بازارهای گسترده‌تر کشورهای منطقه کمک می‌کند. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA از افتتاح پل جدیدی خبر داده است که دسترسی مستقیم از جاده شیخ زاید به دبی هاربر را فراهم می‌کند. این پل 1500 متری دارای دو خط عبور و با ظرفیت حرکت 6000 خودرو است و زمان سفر را از 12 دقیقه به 3 دقیقه کاهش می‌دهد. این پروژه با هدف کاهش ترافیک و بهبود شبکه حمل و نقل شهری اجرا شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سوئیس اعلام کرد مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در اقامت‌های بورگنشتاک که برای امروز جمعه برنامه‌ریزی شده بود برگزار نخواهد شد. این تصمیم پس از لغو سفر جی دیونس، معاون رئیس جمهور آمریکا اتخاذ شده است. هدف این مذاکرات آغاز گفتگوهای اجرایی برای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن جهت پایان دادن به جنگ عنوان شده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، استیو کلارک سرمربی تیم ملی اسکاتلند از حمایت پرشور هواداران این تیم در شهر بوستون و در جریان جام جهانی تمجید کرد. تیم اسکاتلند برای صعود تاریخی به مرحله حذفی در دیدار امشب در برابر مراکش به حداقل یک تساوی نیاز دارد. کلارک در پاسخ به پرسشی درباره ارتش تارتان، نقش هواداران را بسیار مهم و تاثیرگذار توصیف کرده است.
2: They come here, they've come to a World Cup for the first time in 28 years and they're here to enjoy themselves and I think the people of Boston have probably recognized that.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: قطر در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از پروژه‌های موفق فوتبال آسیا شده است. قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشان داد که این تیم دیگر یک میزبان تشریفاتی نیست. فوتبال قطر بر پایه تکنیک، مالکیت توپ و برنامه ریزی بلند مدت شکل گرفته و بسیاری از بازیکنان سالها کنار هم بازی کردند. تجربه میزبانی جام جهانی 2022 هم به این تیم اعتماد به نفس زیادی داده است. قطر حالا می‌خواهد ثابت کند موفقیت‌هایش اتفاقی نبوده و می‌تواند در سطح جهانی هم رقابت کند. این تیم با کانادای میزبان، بوسنی و سوئیس در گروه بی قرار دارد.
2: ریتم قلب‌های شما 93.4.

0: 3 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلوی اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: از شبکه ARN جناب آقای محمد بن عبدالله الگرگاوی، وزیر امور کابینه امارات و رئیس کمیته ملی پروژه هوش مصنوعی عامل محور یا اجنتیک AI اعلام کردند که امارات وارد مرحله جدیدی از توسعه دولت شده است که در آن از هوش مصنوعی پیشرفته و خودکار برای طراحی خدمات عمومی، سیاست‌ها و فرآیندهای دولتی استفاده خواهد شد. مقام‌های اماراتی معتقدند استفاده گسترده از این فناوری می‌تواند به افزایش بهره‌وری، تسریع خدمات و بهبود تجربه شهروندان و ساکنان در تعامل با نهادهای دولتی کمک کند. موتورسیکلت‌های سریع جدیدی در شارجه معرفی شده است که برای ارائه خدمات اولیه در شرایط اضطراری و مهار آتش‌سوزی‌های کوچک طراحی شدند. هر یک از این موتورها مجهز به دو مخزن 25 لیتری آب هستند که امکان واکنش سریع به مراحل ابتدایی حوادث را فراهم می‌کند. این موتورسیکلت‌ها به منظور بهبود رسیدگی به حوادث در مناطق پرتردد به ناوگان امدادی اضافه شدند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که در صورت برگزاری رقابت برای رهبری حزب در آن شرکت خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اندی برنهام، رقیب احتمالی وی، با کسب یک کرسی پارلمانی راه بازگشت به وست‌مینستر را هموار کرده است. استارمر گفته است که معتقد است رقابت بر سر رهبری حزب در شرایط فعلی به نفع کشور نیست، اما گفته است اگر رقابتی برگزار شود حتما در آن شرکت خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفته است که از این مسئولیت کنار نخواهد رفت. اظهارات استارمر در حالی مطرح می شود که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال چالش برای رهبری حزب و رقابت‌های داخلی در فضای سیاسی بریتانیا افزایش یافته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پیروزی 6-0 کانادا در برابر قطر در رقابت‌های جام جهانی که نخستین پیروزی تاریخ این کشور در این مسابقات محسوب می‌شود، با مصدومیت اسماعیل کانه، هافبک تیم ملی کانادا در شهر ونکوور همراه شد. وی در پی ضربه‌ای از سوی آسم عمر مدیبو دچار شکستگی پا شد. داور مسابقه پس از این صحنه مدیبو را با کارت قرمز از زمین اخراج کرد و جسی مارش، سرمربی تیم ملی کانادا، این حادثه را اسفناک توصیف کرده است.
1: Everyone could hear the bone snap. You know, your heart goes out to him and everybody's a little shaken by the whole experience because of the nature of the injury and also because Ismail is a big part of the heart of our team. It will be a big loss for us.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشین. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE ارائه از برندهای الشایا که با آن می‌توانید به لطف برنامه وفاداری اورا جوایزی به ارزش 180,000 درهم از برندهای مورد علاقه خود از جمله پرایمارک، باث اند بادی ورکس، شیک شاک و موارد دیگه برنده بشید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بوسنی و هرزگوین کشوری کوچک با فوتبالی احساسی و پرشور است. مهمترین افتخار این تیم حضور تاریخی در جام جهانی 2014 بود و حالا دوباره به بزرگترین صحنه فوتبال برگشته است. رکورد جالب بوسنی این است که با وجود جمعیتی کم همیشه مهاجمان گلزن بزرگی به فوتبال اروپا معرفی کرده. این تیم به همراه کانادای میزبان، قطر و سوئیس در گروه بی قرار دارد.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. برشام

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پالم برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت

0: خط عبور و با ظرفیت حرکت 6000 خودرو است و زمان سفر را از 12 دقیقه به 3 دقیقه کاهش می‌دهد. این پروژه با هدف کاهش ترافیک و بهبود شبکه حمل و نقل شهری اجرا شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سوئیس اعلام کرد مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در اقامت‌های بورگنشتاک که برای امروز جمعه برنامه‌ریزی شده بود برگزار نخواهد شد. این تصمیم پس از لغو سفر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اتخاذ شده است. هدف این مذاکرات آغاز گفتگوهای اجرایی برای توافق اخیر میان تهران و واشنگتن جهت پایان دادن به جنگ عنوان شده بود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، استیو کلارک سرمربی تیم ملی اسکاتلند از حمایت پرشور هواداران این تیم در شهر بوستون و در جریان جام جهانی تمجید کرد. تیم اسکاتلند برای صعود تاریخی به مرحله حذفی در دیدار امشب در برابر مراکش به حداقل یک تساوی نیاز دارد. کلارک در پاسخ به پرسشی درباره ارتش تارتان، نقش هواداران را بسیار مهم و تاثیرگذار توصیف کرده است.
1: Everything, if I'm being honest, they know how to enjoy themselves, but they also police themselves very well. They come here, they've come to a World Cup for the first time in 28 years and they're here to enjoy themselves and I think the people of Boston have probably recognized that.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 30 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه نیز با دمای حداکثر 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: با فرهاد بی
3: Dance and Club Music Weekend.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای.
0: کلاب شما در رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک.

0: کلاب شما با بهترین میکس ها از دی جی های مطرح موسیقی در رادیو شما.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم، ز

بعدن به این کارات میخندی، نه فکر میکردی من ساده بودم، من دل بسته بودم بهت که انقدر